Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi, na obalo počem se izkušnjati.

0: prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki je delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedelj

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
1: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki je delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo, ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Hit tedna
4: na Štajerskem valu.
0: Dejan dogaja. Moje srce pokazuje.

0: U petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Početrtek in trgovina Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
4: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžak, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
3: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
4: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
7: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
8: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
9: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki, bomo rekli, ko imenovanih dežurstev.
10: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljalo prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.

0: Max. Slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra. Hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7. Dobro jutro. V Megojnicah občini Žalec gradijo fekalno kanalizacijo. V prvi fazi bodo zgradili 1,7 km kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Vrednost del je nekaj manj kot 830 tisoč evrov, zaključena pa naj bi bila do decembra. Gre za enega največjih projektov na področju komunalnih naložb v občini Žalec. Projekt celoten je vreden nekaj več kot 10 milijonov evrov in predvideva gradnjo 16 km kanalizacijskega omrežja ter 14 črpališč. Na novo omrežje bo priključenih več kot 400 objektov oziroma približno 1300 populacijskih enot. V Podsredi se danes zaključuje praznik Kozjanskega jabolka. Tudi danes bodo lahko obiskovalci obiskali sejem regionalnih pridelkov in izdelkov. Včeraj je bil v Podsredi vrhunec praznika Kozjansko jabolko s sejmom in bogatim kulturnim, zabavnim in športnim programom. Tam je bil ves dan tudi Štajerski val. Obiskovalce smo povprašali, kako jim je bilo na sejmu všeč.
3: Dobra ponudba, super, vse je dobro. Domače, vreme pa ni v redu.
4: Odlična, ponudba vrhunska. Ja, predvsem domače izdelki. Vreme malo skisano, ampak drugače pa mislim, da se bo išlo.
5: Zelo dobro, vsega se najde.
6: Ja, super se imamo, ponudba je zelo raznolika, kak bi rekel, cene so pa tudi kul fajne. No.
7: Kljub dežju sem presenečena, da je toliko ljudi. Lepo.
2: Jutri pa bo po vsej Sloveniji potekal cepilni dan proti HPV virusom. Cepljenje bo brezplačno za študente in vse mlade do 26. leta starosti, ki še niso bili cepljeni. Cepiti se bo mogoče v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru in Novi Gorici. Sodelovali bodo tudi zdravstveni domovi v Kopru, Novem mestu in Piranu. Na cepljenje se je potrebno naročiti preko spletnih strani posameznih zdravstvenih domov. Slišali ste prve novice dneva na Štajerskem valu.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
2: In so novice za nami, mi pa že gledamo v nebo. Danes se bo počasi jasnilo, po nekaterih nižinah je trenutno še megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 11, Spodnje Poljčane prav tako 11, na Stranicah 10 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine in deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najniže jutrne temperature pa bodo od 7 do 11. Jutri čez dan se bo večinoma postopno razjasnilo, najviše dnevne temperature pa bodo od 13 do 17 stopinj.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Pa pogledam še na ceste, te so v naših koncih lahko še malce mokre in spolzke, tako da dodatna previdnost seveda ne bo odveč in danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski val,
8: weekend.
2: Dobro jutro, dober dan. Ste na valovi Štajerskega vala in z vami se na nedeljsko jutro 11. oktobra prebujam Uroš Rober. Upam, da ste dobro spali in se naspali in po možnosti tudi kaj lepega sanjali in da vas ni motil ropot praznovanja sosedovega rojstnega dne. No, kakorkoli, rana ura, zlata ura in čas je za muziko. Dobro jutro.

0: Odlična Donna Summer na Štajerskem valu, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem presen. Ulala, ja, legendarno, parni valjak in njihov velik hit Jesen v meni. No, še pred tem pa... Jojo, ja, tale bo pa romantična, je čiran in perfect. Obe v celoti v paketu že čez, ja, slabi dve minuti na Štajerskem valu.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo?
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti.

0: Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
3: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj.

0: Legende, parni valjak na Štajerskem valu, ura pa je pol osmih in na vrsti je duhovna misel. Prisluhnimo.
1: Duhovna misel.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v minutah, ki jih zopet namenjamo srečanju z Božjo besedo in pogledu vase. Danes zaključujemo teden za življenje, ko se lahko vsak izmed nas vpraša, koliko in kako res živim tukaj in zdaj, ali samo hitim iz trenutka v trenutek. Kaj počnem z največjim darom, ki sem ga prijel, življenjem? To je naš edini dar, ki smo ga ob rojstvu prejeli in ga bomo nekoč prinesli pred našega stvarnika na nebeško gostijo, kot poslušamo danes v Evangeliju. Gospod od nas ne pričakuje nemogočih stvari. Pričakuje pa, da življenjem ravnamo odgovorno, da ga plemenitimo z razvijanjem svojih talentov, da svoj pogled obračamo tudi k drugim, ki v svoji stiski ali nemoči mogoče čakajo ravno name. Kdor je kdaj izkusil srečo razdajanja drugim, ve, kako to napolni njega samega in mu da notranje veselje, ki žari tudi navzven. Jezus v današnjem evangeliju vabi na gostijo, povabljeni pa iščejo vse mogoče izgovore. Zelo znano. Tudi nedeljska sveta maša je gostija s polno obloženo mizo s povabilom, pridite in okusite, kako dober je Gospod. Kaj pa nam pomeni? Je že to tako rutinsko, da je ne prepoznamo več kot gostije? Izgovorov nam ne bo nikoli zmanjkalo. Saj sem bil že prejšnjo nedeljo. S prijatelji grem na pijačo, grem na športno tekmo, imam nujno delo. Saj Gospod nas ne sili, da pridemo k njemu. On nas vabi. Vabi nas, da bi se pri njem spočili, da bi se napili žive vode, prijeli kruh močnih, da bi zmogli nove napore v tednu, ki prihaja. Stvarnik ve, da to potrebujemo. Potrebujemo tudi srečanja v občestvu, da vidimo, da nismo sami na tej poti, da ne izgubljamo poguma in volje. Danes pa velja še prav posebno povabilo na res bogato gostijo. Napolni kvebo ob 12. sveta maša, kjer se bodo pri blaženem slomšku, ki je tudi zavetnik kmetov, zbrali ti varuhi slovenskega podeželja in slovenske hrane. Iskreno vabljeni tudi vi. Nedelja je, gostija je pripravljena. Sprejmimo povabilo in pridimo pred svojega kralja, da bomo nekoč lahko brez izgovorov stopili pred njega, ko nas ob svojem času povabi na svojo večno gostijo. Želim vam lepo nedeljo in blagoslovljen teden, ki je pred nami. Duhovno misel je pripravila Marija Klančar, prebrala Katja Žolgar.
1: Duhovna misel.

Super duet je bil tole jutro na Štajerskem valu, Manca Špik in Izak Palma sta bila z nami. No, ura pa je točno 10 minut do 8, ko pa bomo v novicah odšli na Ponikvom, kjer bo danes še posebej svečano. Ustavili se bomo tudi v Šmarju pri Jelšah, spomnim pa vas tudi, da v Sloveniji še vedno velja volilni molk. Tako da, več v novicah. Štajerski

0: Spomin na poletje in vedno vrhunski kvadropirci na Štajerskem valu, ura pa je 8 in tukaj so seveda novice. Prisluhnimo.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
2: Štajerski val. Novice.
0: Danes bo na Ponikvi in Slomu tradicionalno 23. vseslovensko srečanje kmetov. Srečanje pri rojstni hiši blaženega Antona Martina Slomška bo letos povezovala njegova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni, pravi pobudnik srečanja Jože Ramšak.
3: Njegova misel skozi 200 let da misliti, da je slovenski rod obstal zaradi klenih in poštenih ljudi slovenskega podeželja, medtem ko mesta so bila nekdaj tuja in še tudi danes ni drugače, je v eni od svojih misli zapisal na zavetnik blaženi Anton Martin Slomšek.
0: Srečanje se bo začelo ob 12. z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ob 14. pa bo na Slomu sledila akademija. Na njej bo osrednji gost, duhovnik, celski dekan in teharski župnik Miha Herman. Območno obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah je tudi leto za devetošolce z Obsotelja in Kozjanskega pripravila predstavitev poklicev. Med drugim so lahko spoznali gostilno Krpan. Njen vodja Toni Golež pravi, da kadre v gostinstvu težko je najti, zato je pomembno, da mladi poklic poznajo tudi praktično. V gostišču Krpan imajo okoli 30 zaposlenih, poleg tega pa sodelujejo tudi z dijaki na praksi. Golež ob tem opažam, da mladi danes na delovno okolje gledajo drugače kot nekoč. Gostinstvo je zaradi dela ob koncih tedna in praznikih zanje pogosto manj privlačno, pomembno pa so jim tudi delovni čas, plačilo in drugi pogoji dela. Ob 7. uri se je v Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure, dotedaj pa še vedno velja, da je treba spoštovati volilni molk. Slišali ste novice na Štajerskem valu.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Pa so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 19 stopinj. Kako pa je trenutno na podplatu? 11, Lušečka vas, tudi 11, za vrh nad Dobrnom, dobrih 10 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutrane temperature pa bodo od 7 do 11. Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature jutri pa od 13 do 17 stopinj.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: In gledam še na ceste, te so v naših koncih še lahko malce mokre in spolzke, tako da dodatna previdnost seveda ne bo odveč. In danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želi.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val, weekend.
0: Napolno prebojen vas na to nedeljsko jutro iz studija Štajerskega vala pozdravlja Uroš Rober. Hvala, da ste tudi danes v naši družbi in če ravno sedate k zajtrku, ja, želim dober tek. Sam se bom danes do kosila malo postil, po 12. pa zihar pade pica, juha, pohaje in še marsikaj. Ja, pa mi spet ne bo spelo skušati, ampak nič ne de. Bom pa malo bolj migal ob odlični vikend muziki na Štajerskem valu. Dobro jutro!

0: Boris Novković je bil tole na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bo naša gostja vzgojiteljica in kulturnica z dušo in srcem, Darja Hohnjec. Prisluhnimo.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki je delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroka,

0: oblike prijaznosti in spoštovanja?
1: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
2: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
3: Kaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
2: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
2: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
3: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
3: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri Termah Zreče.
7: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj.

0: Kdo drug kot legendarni Phil Collins na Štajerskem valu, ura pa je čas, da Uroš za vas preverim, kje se bo to, ta pravo jesensko nedeljo, kaj dogajalo. Kulturni in športni kaže pot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kaže pot.
0: Začenjam z vabilom naše zadnje dogodke v okviru praznika Kozjanskega jabolka. Na trgu Podsreda bo od 10. do 17. Tržnica, ob 10.30 pa se bo začelo družabno kolesarjenje z jabko na kolo. Trasa je speljana skoraj v celoti po stranskih poteh in je dolga 14 km. Ob 11. bo še tek na grad Podsreda. Danes bo tudi vse slovensko srečanje kmetov na Ponikvi in Slomu, rojstnem kraju Antona Martina Slomška. Srečanje se bo začelo ob 12. z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ob 14. pa bo na Slomu sledila akademija. Na njej bo gost celski dekan Miha Herman. V Rogatcu bo dogodek Družina poje in igra. Nastopile bodo pojoče družine iz Rogatca in okolice. Začetek bo ob 16. v kulturnem domu Rogatec. V domu svetega Jožefa v Celju bo popoldne filmski večer. Zavrteli bodo film Naša kri. Ob 16. v kardinalovi dvorani. Vstop je prost. V Celju bodo obeležili 50-letnico dvorane Golovec, jubilej bodo obeležili s športnim programom in osrednjo slovesnostjo, ki se bo začela ob 16:45. In še športni vabili, ob 15. bo ženska rokometna tekma med celjskim klubom z dežele in Krko Novo mesto. Ob 18:30 pa bo sledila še moška rokometna tekma med Celjem pivovarno Laško in Krko. Obe tekmi bosta v dvorani Golovec. Tako, možnosti je več kot dovolj, naj pa bo vaša nedelja prijetna.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Le kdo jih ne je prepoznal? One Direction na Štajerskem valu, kjer pa smo včeraj cel dan oddajali direktno izpod srede iz vrhunca praznika Kozjanskega jabolka. Kljub malce bolj kislemu vremenu je bilo vzdušje res fenomenalno, ogromno ponudbe, kulturni program, dobra družba in peka štrudla. In če ste odlični dogodek slučajno zamudili ali pa če ste dejansko bili z nami v živo, vse utrinke včerajšnje prireditve si lahko ogledate na naši spletni strani in Facebooku.
1: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
2: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
7: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tabujevci so nas na Štajerskem valu pripeljali do novice ob 9. Gremo.
1: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax.
2: Štajerski val. Novice.
0: Od ponedeljka, 19. oktobra, bo veljal spremenjen delovni čas upravnih enot. Te bodo v torek in sredo odprte od 8. do 18.30 ure, ob ponedeljkih bodo še naprej odprte od 8. do 15. ure, ob petkih pa do 13. In kaj to pomeni za zaposlene? Na celjski upravni enoti je 97 zaposlenih, kot pravi načelnica Andreja Ulaga Kovač, bodo vse razporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden.
3: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki, bomo rekli, tako imenovanih dežurstev. Nekdo, ki bo dežural v torek do 18.30, bo pač temu primerno verjetno v sredo delal krajši delovni čas. Pa mu bo mogočeno, da bo v četrtek, ko ni uradnih ur, zapustil delovno mesto ob enih.
0: Vlada je uredbo o spremenjenem delovnem času izdala zato, da bi omogočila večjo dostopnost do upravnih storitev vsem uporabnikom. Po več letih je zaključena sanacija zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Graščak v Slovenskih Konjicah. Odpadkov na to lokacijo ne odlagajo več od leta 2011, od takrat tam poteka okoljska sanacija. Projekt je obsegal odstranjevanje zarasti, gradnjo podpornih škarp ter prekrivanje površin s tesnilnimi materiali in zemljo za preprečevanje izcednih voda. Sanacija je stala skoraj 700 tisoč evrov, ker pa so v preteklosti tam zbirali odpadke iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, so sanacijo financirale vse tri občine. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj pozval Ukrajino naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva Združenim državam in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Toliko o novicah Štajerskega vala.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved, danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Kako pa je trenutno? Spodnja Kostrivnica 12, Čadramska vas tudi 12, Trije kralji na Pohorju 9 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 11. Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature od 13 do 17 stopinj.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Pogledam še na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in predorom Vodole v smeri Slivnice. In danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val, weekend.
0: Nedeljsko dopoldne, Štajerski val in Uroš Rober. 11. oktober je označen na koledarju in če morda točno danes praznujete rojstni dan, ja, vse najboljše na zdravje. Vse, kar sam lahko na hitro naredim, je to, da vam za darilo zapakiram eno odlično. Kdo drug, Backstreet Boysi prihajajo, dajte na glas.

0: Vrhunsko, Nina Badrič na Štajerskem valu, mi pa na nogomet. Po reprezentančnem premoru je ponovno na vrsti klubski nogomet in ta vikend na slovenskih zelenicah poteka 11. krog prve slovenske nogometne lige. Pa se sprehodimo skozi tekme, včeraj so bile odigrane 3. Radomlje Koper neodločeno 3-3, Celje Aluminij 1-0, Olimpija Mura tudi neodločeno 3-3. Danes sta na sporedu še 2 tekmi, ob 15. Nafta Bravo in ob 17.30 še Grosuplje Maribor. Tako, zdaj veste.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Vabljeni na koncert ob 20-letnici delovanja ljudskih pevcev Jesensko cvetje. Koncert z gosti bo 12. oktobra ob 19. v Vipavčevem kulturnem centru Šentjur. Vstopnine ni.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Je legendarni CCR na Štajerskem valu, mi pa smo že pri kmetijstvu.
1: Na deželi je lepo, na sveti za kmetovalce in vinogradnike.
0: Jesen je tu, dela v sadovnjaku pa še ni konec. Jesen je namreč pomemben čas za skrb za sadno drevje in njegovo pripravo na prihodnjo sezono. Kdaj je pravi čas za škropljenje, zakaj je pomembno in kaj moramo biti pozorni? Ob tem se je Andreja Kukovič pogovarjala z Viljem Kurnikom iz Cinkarne Celje. Prisluhnimo.
2: Ko z dreves poberemo še zadnje jabolka in drugo sadje, bi mogoče pomislili, da je za leto so sadovnjaku vse delo končano, a prav jesen je pomemben čas za skrb za sadno drevje, se lahko z ustreznimi ukrepi pomagamo zmanjšati pojav bolezni in škodljivcev v prihodnjem letu. O tem, kako pravilno poskrbeti za sadovnjak po obiranju, bomo govorili z strokovnjakom iz Cinkarne Celje, Viljem Kurnikom. Lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
3: Hvala, lep pozdrav tudi z moje strani.
2: Gospod Vili, za začetek, zakaj je jesensko škropljenje sadnega drevja pomembno in kaj z njim pravzaprav dosežemo?
3: Ja, to je ukrep, ki se nekako šele uveljavlja v zadnjih letih, mogoče celo desetletju. Predvsem pa imajo bakrovi pripravki, kamor sodi kuproblav, sposobnost umirjanja rasti in pa v tem času, če poškropimo, imajo tudi razkuževalni učinek. Pravi pri samem obiranju in pa tudi, ko se peclji ločijo dreves ali pa same drevesa zlomijo, odpade listje, prihaja do manjših ran. Te rane mi poškropimo s kuproblav in tako opravimo razkuževalno škropljenje. Kot pa sem že v začetku omenil, pa v bistvu tudi sam bakr ima sposobnost umirjanja rasti in tako gredo drevesa zaključijo z rastjo in ni nevarnosti zimskih pozeb. Druga, ki pa je še bolj pomembna stvar, pa je, da večina patogenih gliv, kamor so recimo škrlup, bresko, jablano škrlup, kodra, prezimijo v odpadnem listu oziroma breskova kodra, tudi listna luknjiča prezimijo v odpadnem listju. Breskova kodra se recimo prezimi pod lubom pri breskvah. V bistvu z tem škropljenjem mi zmanjšamo potencial patogenih gliv, ki prezimijo v odpadnem listju za prihodno leto in tako je njihov začetna potencial in pa število manjši. Prav mi delujemo že preventivno za leto 27, mi naredimo nekaj že naprej.
2: Kdaj pa je tisti optimalni čas za tako škropljenje?
3: Prvo ste že vi omenili, da je potrebno pobrati vse plodove, seveda kakorkoli kuproblav fitofarmacevtsko sredstvo in ga ne smemo uporabiti oziroma mora poteči karenca, se pravi mora biti plodovi obrani. Potem je pa v bistvu lahko takoj po obiranju, to je edina tista meja, ki nam, da nam omogoča, da mi lahko škropljenje opravimo in seveda ne sme biti padavin, ki pa tako letos primankuje, tako da bi skoraj mogli imeti srečo, da bi škropili v času dežja, če se tako malo pohecava. Dejansko seveda ne sme deževati takoj ali pa v času škropljenja.
2: In s tem sva rekla, da narediva za naslednje leto veliko koristi, katere bolezni, katere škodljivce torej s tem nekako zamotimo, uničimo?
3: Bakrovi pripravki imajo sposobnost delovanja samo na glive in bakterije, tako da bo tule omenila so v bistvu fungicidi, fungi so glive. Najbolj pomembnejše je zdaj, če bi šla en tak sadni vrt, recimo v hiši, si je lahko to jablano škrlup, potem pri koščičarjih, vsem sodijo seveda tudi hruške, potem pri koščičarjih sva omenila že listno luknjičavost in pa breskov kodarovost, potem je pa tu še en kup bolezni, tu so odmerki 2 kg oziroma 20 do 30 gramov na 10 litrov vode imamo. Potem pa so tule še en kup bakterijskih bolezni. Bakrovi pripravki so edini pripravki, ki delujejo na bakterije in se lahko tudi uporabljajo v kmetijstvu. In če jih kar našteva, potem je tudi primerno proti bakterijskem živu aktinidije, bakterijskem ožigu leske, pegavosti na ameriških borovnicah, potem rdeče listne pegavosti jagod. Se pravi, naštela smo praktično skoraj vse sadne vrste. Se pravi, mi lahko z enim pripravkom naredimo preventivno, zaščitimo vse rastline in razkužimo. Ne? Zato je toliko primerna uporaba kuproblav.
2: Nekaj glasbe, na to pa se vrneva.
1: Na deželi je lepo, na sveti za kmetovalce in vinogradnike.

0: На Дежелі е лепо. На світі за кметувалце і виноградніке.
1: З Вілієм Курніком, строковняком із цинкарни Цель, я данес говорива о јесенском шкропљенју з бакровими приправки.
2: Па морамо бити при шкропљенју позорни на какшне посебности. Добро рекла сва преј да се је треба сведа изогнити дежју. Правилно приправити приправе кваријетно туди?
3: Ја, могоће ше енкат оменива, змером се вси приправки прашкасти, камор соди ВП формулација, сведа имамо туди купрабла ВГ, ки се бо в приходнем лето, могоће прав да оменима, бо možnost nakupa tudi v kilskem pakiranju. Sedaj samo 100 gramskem, sedaj bo možnost tudi VG. Prednost VG formulacije pred VP je, da je granuliran in se pri sami pripravi škropilne brozge ne praši, ne kadi. Zdaj, potek priprave enega in drugega je sledeč. Odmerim odmerek, ki ga potrebujemo, količino kuprablav, zmešamo prvo v manjši količini vode, dobimo tako redkejšo pasto, ki jo potem zlijemo v do polovice napolnjeno škropilnico. Pravi do polovične količine vode, ki jih rabi, približno polovico, ne, se ni zdaj na liter natančno, in kasneje do vrha, do željene potrebne količine dopolnjeno škropilnico in seveda premešamo, tako da damo palico v škropilnico, zdaj govorimo o nahrbtni škropilnici in čas mešamo samo škropivo v škropilnici s pomočjo palice, ki je damo. Ne. Mislim, da imamo večina kupcev vrtička, veliki uporabniki pa sploh ne dvomim, da se znajo pripraviti škropilno škropivo oziroma škropilno brozo.
2: Res je, zagotovo je tako. Sicer pa, gospod Vili, omenili ste novosti za naslednje leto. Ne? Tudi o tem je prav, da kakšno rečeva, kaj se pripravlja, to pa bodo gnojiva, kaj ne? Tudi na bakrovi osnovi.
3: Drži, cinkarna je zadnji proizvajalec tako bakrovi fungicidov kot bakrovi gnojil. Zdaj, baker je esencialno mikrohranilo, ki je potrebno za ras in za fotosintezo, za fiziološke procese, ki potekajo v rastlini, tudi v naših telesih je baker seveda v pravilnih odmerkih. Deluje tako pri celičnem dihanju in uravnavanju oksidativno stresa in presnovi rastlin. Ravno iz tega namena pripravljamo za začetek sezone dve novi bakrovi gnojili. Eno bo v granulirani obliki, imelo bo dodano tudi mangan in cink, mogoče lahko omenim, zakaj mangan in cink. Prej sva že omenila, da baker dejansko nekoliko malenkost uravnava rast, cink in mangan sta pa tista, ki pospešuje ta rast, ne, da so plodovi večji, da listi so večji, da je fotosinteza intenzivnejša in da je recimo pecljevina pri samih grozdih tudi daljša. Zato smo se odločili, da smo v to gnojilo, ki mu bo ime kupracin, se pravi iz dveh imen, eno je kupra, baker, drugo je pa cin, cink je not, oziroma asociacija tudi lahko na cinkarno. V začetku bo ta obe gnojili namenjene predvsem manjši uporabniki, zato da bo pakiranje 50 gramsko, še zmerom sem pri VG formulaciji, se pravi pri granulah, vodotopnih granulah, 50 gramsko, ki bo primerno za eno škropilnico. Mi poskušamo narediti čim bolj preprosto, spravi za 10 do 12 litrov en odmere, ki bo pakiran in pa kilsko pakiranje. Dalj časa je že željen, ali pa posamezni kupci nekako želijo, ali pa lažje odmerijo mogoče tekoče pripravke, ne, tekoča gnojila, je mogoče lažje odmeriti par mililitrov kot pa par gramov, zato bomo imeli ponuditi tudi tekočo bakrogmilo, ki bo pa kupracin Liquid 300, ta bo pa v pakiranju 100 ml, se pravi, da bo za 20 do nekje 30 litrov vodo in pa litersko pakiranje z podobnim namenom uporabe, kot sva že rekla pri granuliranju. Oba dva z začetkom sezone 2027.
2: Tako, to je torej dopoved za prihodnje leto, za letos pa, tako kot sva že rekla, tudi v poubiranju sadja si sadovnjak zasluži še nekaj vaše pozornosti, še nekaj vaše zaščite, torej čim hitreje to urediti, da bomo potem mirno čakali prihodnjo letino. Vam pa, gospod Vili Kurnik, hvala lepa za obisk v studiju Štajerskega vala in seveda za vse vaše nasvete.
3: Hvala tudi vam in sem prepričan, da se vidimo pomladi.
2: Hvala, srečno.
0: Na deželi je lepo. Nasveti za kmetovalce in vinogradnike.

0: Zagotovo ste ga prepoznali, to še Proes, ki je bil z nami na Štajerskem valu. Ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bo naša gostja vzgojiteljica in kulturnica z dušo in srcem, Darja Hohnjec. Prisluhnimo.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
4: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: informacijsko varnost.
1: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
2: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
1: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
2: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri termah Zreče.
5: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tole pa je bil Sting na Štajerskem valu, no ura pa je 10 in ja, na vrsti so seveda novice, prisluhnimo.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
0: Kartuzija Jurklošter bo prihodnje v turistični ponudbi Laškega še bolj izpostavljena. Stik Laško jo bo s projektom V tišino povezal z gradom Tabor Laško. Zanj je pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Obiskovalcem bodo na voljo zgodovinski sprehodi, digitalne vsebine ter doživetja povezana z naravo, gastronomijo in lokalno ponudbo. Direktor Stika Miha Mirt.
2: Zgodbe vendar je ne želimo predstavljati samo skozi zgodovinska dejstva. Tukaj jo bomo povezali z naravo doline Gračnice, lokalno kulinariko, zeliščarstvom, ribolovom in lokalnimi ponudniki. Želimo namreč, da obiskovalec Jurklošter ne samo vidi, ampak ga res doživi.
0: Glede časovnice projekta pa pravi.
2: Projekt se bo izvajal do konca leta 2027, nova doživetja pa bomo postopoma razvijali in vzpostavljali v tem obdobju. Zdaj, glavnina nove ponudbe je predvidena v letu 2028, ko bo zaživeli trije novi turistični produkti.
0: Občina Laško bo financirala tudi prenovo pritličja pristave Jurklošter, kjer bodo uredili razstavo, multivizijo in 3D prikaz obeh znamenitosti. V občini Rogatec pa se po skoraj 4 letih prizadevanj obetajo pomembni premiki pri izboljšanju mobilnega signala. Z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve oziroma AKOS so sporočili, da so s hrvaškim regulatorjem podpisali dogovore, ki operaterjem omogočajo lažje načrtovanje in postavljanje baznih postaj na obmejnem območju. To sicer še ne pomeni, da bodo težave odpravljene takoj, predstavlja pa dogovor za podlago za konkretne rešitve. Poglejmo na tuje. V napadu na letališče v savdski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijovcem, ti se na očitke še niso odzvali. Toliko o novicah Štajerskega vala.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes pa od 14 do 19. Kako je trenutno v Zibiki 13, Ljubično nad Polčanami 12, Paški Kozjak 11 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno ponovno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati tudi padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11. Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature jutri pa od 13 do 17 stopinj.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Kaj pa ceste? Ja, danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugih posebnosti na cestah na našem koncu pa trenutno na srečo ni. Srečno, varno, strpno, srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski val, weekend.
0: Aktualne novice, vremensko napoved in razmere na cestah smo za to uro pospravili pod streho in Uroš Rober v nadaljevanju našega programa napoveduje nedeljsko srečanje. V njem bomo gostili dolgoletno vzgojiteljico v vrtcu Rogaška Slatina Darjo Kohnjec, ki bo med drugim spregovorila o škodljivih vplivih zaslonov na otroke, ki se kažejo že v vrtcu. Ostanite torej naša družba. Štajer.

0: Dobro, nam je tole zapel Sil na Štajerskem valu, mi pa smo pri radijskem srečanju. Ob zaključku tedna otroka je naša gostja dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaška Slatina Darja Huhnjec. Med drugim spregovori o tem, kako otrokom pomagati pri odraščanju, ne da bi vse naredili namesto njih, pa tudi o tem, česa se lahko oni naučijo od nas. Ob vprašanju, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete, pa izpostavi tudi to, kako pomemben je že prijazen jutranji sprejem otroka v vrtcu.
1: Neskončno pomembno. Se je biti viden, prepoznan in sprejet življenjska težnja pravzaprav vsakega človeka kot izrazito socialnega bitja. Pogosto gre za majhne besede ali dejanja, ki pa otroku sporočajo, da je zaželjen član naše skupnosti in je pomemben prav tak, kakršen je.
0: Vzgojiteljico Darjo Huhnjec v radijskem srečanju gosti Maja Novak. Prisluhnimo.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Majo
2: na Štajerskem valu.
4: Danes je z nami Darja Huhnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini. Zase pravi, da ji delo z otroki predstavlja poslanstvo, izjemno priložnost in hkrati veliko odgovornost. Predana pa je tudi kulturnemu ustvarjanju. Sodeluje v etno skupini Nojeki, kulturnem društvu Bistrica ob Sotli in tamkajšnjem mešanem pevskem zboru. Svojim delovanjem pomaga ohranjati ljudsko izročilo in povezati različne generacije. Darja, lepo pozdravljeni v studiju Štajerskega vala.
1: Lep dober dan.
4: Ja, vsaka poklicna pot ima nek svoj začetek in Darja, vi zase pravite, da vam delo z otroki pomeni veliko več kot le opravljanje poklica. Kako pa se je pravzaprav začela vaša pot v vrtcu in kaj vam pomeni biti vzgojiteljica otrok?
1: V bistvu sem jaz imela veliko srečo, ker sem že zelo zgodaj prepoznala, da me zanima svet otrok, da me zanima, kako je ta svet videti iz otroške perspektive od spodaj na vzgor. Da me zanimajo njihovi načini reševanja problemov, njihove naivne teorije o pojavih in vzročno-posledičnih dimenzijah. To, kako se, na primer, majhen otrok nauči.
4: In kaj vam pomeni biti vzgojiteljica otrok?
1: V bistvu sem jaz imela veliko srečo, ker sem že zelo zgodaj prepoznala, da me zanima svet otrok. Da me zanima, kako je ta svet videti iz otroške perspektive od spodaj na vzgor. Da me zanimajo njihovi načini reševanja problemov, njihove naivne teorije o pojavih in vzročno-posledičnih dimenzijah. To,

0: članstvo, ki sabo nosi izjemno veliko odgovornosti. Vzgojitelji v svojih rokah namreč nosimo škarje in platno, s katerimi oblikujemo svojo bodočnost, saj v majhni ljudi vsajamo znanje, stališča, prepričanja in vrednote, ki bodo nekoč njim lastne in bodo močno vplivale tudi na nas in na naša življenja, ko ostarimo.
1: V vseh teh letih se je v vrtcu verjetno marsikaj tudi spremenilo. Kako je bilo videti življenje v vrtcu, ko ste začeli delati, in kaj je danes tako zelo drugače kot takrat?
0: Otroci bodo na srečo vedno ostali otroci. Je pa res, da se je pogled na otroka skozi čas spreminjal in z njim tudi pedagoška praksa. Skozi vrata vrtca sem stopila v času tako imenovanega vzgojnega programa, kjer je bil vzgojitelj posredovalec znanj in osrednji kreator dogajanja. Število otrok v predšolskih oddelkih je presegalo 30, kar je za današnje čase in razmere težko predstavljivo. No, potem je veliko spremembo leta 1995 napovedala tako imenovana Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. Leta 1999 je tako v veljavo vstopil nacionalni dokument, kurikulum za vrtce. V ospredje je postavil aktivno vlogo otrok, kot nov se je takrat pojavil tudi pojem participacije, ker so otroci vključeni v načrtovanje in projekte na način, da razumejo njihove namene in poteke, da razumejo dejavnosti, situacije, dogodke, da razumejo in udejanjajo tudi svojo vlogo v njem. To se mi zdi izjemno dragoceno in v bistvu temu še vedno izjemno sledimo.
1: In ko že takole govoriva o spremembah, seveda tudi družine danes živijo precej drugače, kot so nekoč, in potem pogosto slišimo, da so današnji otroci drugačni, kot so bili včasih. Kaj pa opažate sami, so se bolj spremenili otroci ali okoliščine, v katerih otroci odraščajo?
0: Zagotovo so se okoliščine zelo spremenile. Svet se vrti na hitrejših obratih, ti pa zahtevajo človeka v celoti. To se prežema globoko v življenje družin, v njihove vrednote in prosti čas, ki je zato skopo odmerjen in skoraj nemočno konkurira z slovenskim medijem. Današnji otroci v vrtcih preživijo veliko več časa kot nekoč, v vrtce pa je vključeno tudi bistveno več populacije otrok in tako visoka vključenost zahteva strokovno delovanje vseh deležnikov vzgoje in izobraževanja.
1: Držalo bo, da je vstop v vrtec za otroka en velik korak. Iz domačega okolja pride med nove obraze, v drugačen ritem dneva, med vrstnike, med nove ljudi. Darja, kaj bi pa vi rekli, da otrok takrat najbolj potrebuje, da se v vrtcu počuti varnega in sprejetega?
0: Potrebuje v bistvu iskreno in toplo zavetje vzgojitelja, ki gre otroku naproti, ne glede na njegovo trenutno morebitno slabo počutje, vznesenost nad prenapolnjenimi čustvi, jutranjo neprespavnostjo ali stisko, ki ima korenine kdo ve kje.
1: Kaj vas pri otrocih po vseh teh letih še vedno preseneča in česa vas otroci vedno znova naučijo?
0: Biti v oddelku in opazovati tisočere oblike in načine iger otrok, njihovih raziskovanj, spajanja starih spoznanj z novimi, kot jih zmorejo le majhni umi, ki nimajo še dovolj izkušenj, znanj, veščin in spretnosti, hkrati pa premorejo neskončno zalogo domišljije in naravne notranje motivacije, je v bistvu privilegij, ki mi je dan, ker sem del vsak dana majhnih otrok v vrtcu in ga nikakor ne in se jih tega v bistvu nikakor ne morem nasititi. Opravljam namreč zame najlepši poklic na svetu, ker lahko vsak dan praznuješ rojstni dan in dobiš slastno torto iz Milke, ker pošastni dinozauri še vedno prečijo gozdne poti in ker v majhni drevesni veji uživi čarobna palčka. Svet v vrtcu je z otroki izjemno iskren. Tako neizmerno pisan in vse mogočen, da navdihuje tudi takrat, ko je morda težje.
1: Z Darjo sva uvodoma govorili o življenju v vrtcu nekoč in danes. Po glasbi pa nekaj besed o sodobni vzgoji in sporočilo letošnjega tedna otroka. Ostanite z nama.

0: Ljubiteljska srečanja na Štajerskem valu.
1: V današnjem nedeljskem srečanju je z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini. Pri svojem delu dobro ve, koliko otrokom pomeni prijazen sprejem. Prav na to nas je spomnil tudi teden otroka z geslom. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Darja, koliko pomembno je, kako otroka zjutraj sprejmemo v skupino?
2: Neskončno pomembno. Se je biti viden, prepoznan in sprejet življenjska težnja pravzaprav vsakega človeka kot izrazito socialnega bitja. Pogosto gre za majhne besede ali dejanja, ki pa otroku sporočajo, da je zaželjen član naše skupnosti in je pomemben prav tak, kakršen je.
1: Verjetno pa tudi sami opažate, da je danes na svetu o vzgoji ogromno v knjigah, na spletu in tudi v pogovorih. Kateri so po vaših izkušnjah največji izzivi sodobne vzgoje?
2: Ja, eden izmed njih je prav gotovo pomankanje prostega časa družin in pojavnost ter uporaba zaslonskih medijev, ki so pogosto v vlogi nadomestnih staršev. Kakovostno preživeti čas z otrokom, kjer je skupna vezana pozornost otroka in starša namenjena na primer v branje, okušanje hrane, določanje njene strukture, v prepevanje, v igro, vrtnarjenje ali pohajkovanje v naravi, odvrača pozornost otroka od zaslonov in škodljivih vplivov, ki smo jim žal priča tudi v vrtcih. Ko petletnik zaupa vzgojiteljici, da ga boli glava, ker vsak dan igra igre na telefonu, ali ko triletnik po knjigi podrsuje s prstom in išče načine za hitro premikanje vsebin, kot je to navajeno na zaslonu, in ko se v pogovorih med otroki pojavljajo vsebine, ki so zanje neprimerne, je gotovo čas za ozaveščanje, da je svet lep in čudovit zunaj zaslonov. Medijska vzgoja in premisleki o varni in smiselni rabi zaslonskih medijev in dostopnost vsebin pa lahko pomagajo pri zagatah, ko recimo ne vemo, kakšen je pasavec v naravnem okolju ali pa kakšna je dejanska površina sonca, ko se z otroki pogovarjamo o varnem ravnanju na sončnih površinah v poletnih mesecih. Potrebna je torej zdrava in kritična presoja za dobrobit otrok.
1: Pri vašem delu se seveda ne srečujete samo z otroki, ampak tudi starši, ki prihajajo s svojimi vprašanji, skrbmi in tudi pričakovanji. Kaj bi pa rekli, da danes zahteva več usklajevanja in potrpežljivosti? Je to delo z otroki ali sodelovanje z odraslimi?
2: Ja, moje izkušnje kažejo, da starši v večini zaupajo strokovnim delavcem v vrtcih, če prepoznajo ustrezno skrbnost za njihove otroke.
1: Verjetno se starši marsikdaj prepoznamo v tem, ko otroku recimo nekaj ne gre ali pa se nam v tem hitrem tempu življenja vedno nekam mudi. Zelo hitro naredimo kaj namesto otroka. Kako pa presoditi, kdaj otrok potrebuje našo pomoč in kdaj potrebuje predvsem čas, da delo opravi in naredi sam?
2: Ja, če otroka res dobro poznamo, potem vemo, kdaj potrebuje našo pomoč in kdaj more biti našo bližino, ki jo skozi klice za pomoč išče. Pomembno je, da se zavedamo, da so otroci kompetentna bitja, ki veliko zmorejo. Če zaradi pomankanja časa ali zaupanja vanje opravimo tisto, kar lahko postorijo sami, jih pravzaprav prikrajšamo za dragocene izkušnje, ki jih v vsakdanjem življenju otroci nujno potrebujejo in jim zelo pomagajo. Lastna moč in občutek nadzora nad dogajanjem, ki iz tega izhaja, namreč pomembno zmanjšuje stres, ko se otrok znajde v situaciji, ki je zanj bodisi nova, nepredvidena ali pa ko je potrebno hitro ukrepanje. Ob tem so seveda pomembne strpnost, mirnost in doslednost.
1: V vrtcu je verjetno vsak dan tudi kak tak trenutek, ko mora otrok malo počakati, deliti igračko ali sprejeti, da nečesa ne more dobiti takoj. In to sprejetje ni vedno lahko. Kako v bistvu otroku postaviti neko zdravo mejo, da se otrok še vedno počuti razumljenega in sprejetega, a vendar da upošteva navodilo?
2: Predvsem je potrebno delovanje na opolnomočenju otrok pri izražanju in prepoznavanju lastnih čustev in čustev drugih ter razumevanju potreb, ki so lahko včasih v skladu z mojimi, drugič pač ne. In to ni nič narobe. Tako deluje svet. V vrtcu pogosto načrtno organiziramo varne situacije, kjer je potrebno kaj deliti ali počakati na vrsto. Če pa govorimo o mejah, ki so povezane z varnostjo otroka ali več njih, potem je potrebna takojšna reakcija in zamejitev nevarnosti.
1: Pa se za trenutek vrniva še k tednu otroka, ki se danes zaključuje, imel je eno tako čudovito, igrivo in zanimivo poslanico. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Povejte nam, Darja, kako je ta teden poteka v vašem vrtcu in kaj je otroke najbolj pritegnilo in še nekaj. Kako naj to poslanico tudi vcepimo odraslim v njihov spomin in njihovo ravnanje, da bodo to sporočilo tudi oni ohranili v vsakdanjih dneh?
2: Teden otroka slavi praznovanje otroštva. Ponudi otrokom obilo priložnosti za igro, druženje, ustvarjanje in sproščenost, ter odrasle opomni, kako pomembno je prisluhniti otroškemu glasu. No, skladu s to mislijo smo letos medce v vrtec povabili kar nekaj uglednih gostov. Kot prvi se nam je pridružil slovenski etnolog, folklorist, radijski in televizijski napovedovalec, novinar, scenarist, mladinski pisatelj in glasbenik dr. Ambrož Kvartič. Umetniško občutenje in doživljanje je otrokom s flavto pričarala flavtistka Gordana Buchsgainer, svet prijaznega pa Elio Artič s svojim kuškom Rajem. No, seveda smo se z otroki poveselili tudi ob tradicionalnem postavljanju tetke jeseni in jesenske čutne poti na igrišču vrtca ter ob ogledu lutkovne predstave Dobro jutro, dober dan v izvedbi strokovnih delavcev vrtca. Sporočilnost tedna otroka je torej praznovanje otroštva v vseh njegovih različicah.
1: Z Darjo sva govorili o sodobni vzgoji in sporočilo letošnjega tedna otroka. Po glasbi pa še nekaj besed o nojekih in ohranjanju ljudskega izročila. Ostanite z nama.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Gostja današnjega nedeljskega srečanja je Darja Hohnjec, vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini in dejavna soustvarjalka kulturnega življenja v Bistrici ob Sotli. Ob delu z otroki jo navdušujejo tudi petje, ljudsko izročilo in skupno ustvarjanje, ki jo povezujejo z etno skupino Nojeki. Nekateri poslušalci vaše nastope že poznajo, drugi bodo pa morda za skupino danes slišali prvič. Pa vas malce predstaviva. Kdo sestavlja etno skupino Nojeki in kaj predstavljate s svojim delom?
4: Etno skupino Nojek sestavljamo naslednji člani zasedbe: Rosvita Svenšek sopran, Lenka Črnelč alt, Franci Črnelč je vodja skupine in tudi pisec priredb ter harmonikar, Juri Avsenak nas spremlja na kontrabasu in Sven Markovič na violini, no jaz pa v tej zasedbi pojem alt. Združila nas je pravzaprav ljubezen do slovenskega ljudskega izročila, ki mu na različne načine, v bistvu smo imeli možnost in srečo slediti pravzaprav že v svoji mladosti.
3: Že ime Nojek je nekaj posebnega in verjetno vas ljudje večkrat vprašajo, kakšna zgodba se skriva za njim, odkot izvira to ime in kaj sploh pomeni.
4: Poimenovanje skupine izvira iz starodavnega poimenovanja samorodne trte Nojek. Nekateri jo poznajo pod imenom Šmarnica, ker je samo nikla in izjemno trdoživa, kot je slovenska ljudska pesem, se je zdelo to poimenovanje ravno pravšnje. Sama sem ena izmed treh ustanovnih članov, ki v zasedbi prepevamo in muziciramo že 19. leto. Ob občutenju davnine skozi pesmi in nostalgije za nekimi drugimi časi, ki ob glasbenem ustvarjanju ponovno uživijo, me skupino vežajo tudi prijateljske vezi, ki me bogatijo in plemenitijo spomine na mnoge nastope širom po Sloveniji in tudi izven naših meja.
3: Ja, in ko takole govoriva o ljudskem izročilu, lahko pomislimo na marsikaj, od pesmi in pripovedi, vse do običajev in tudi navad, ki so pa nekoč spremljale vsak dan ljudi. Čemu pa v skupini namenjate največ pozornosti in kako izbirate vsebine za svoje nastope?
4: Vsebine pesmi so na nastopih običajno tematsko vezane, bodi si slavijo vesele trenutke, hudomušne dogodke, napitnice ali pa opevajo skromne, siromašne in trpke življenjske izkušnje ljudi. Naše priredbe pesmi so pogosto zapisane v neparnih taktih, kar je za poslušalce zanimivo in nekoliko nenavadno. Izbor pesmi je seveda odvisen tudi od dogodka, katerega del smo in čemu je slednji pravzaprav namenjen.
3: Mi kot občinstvo običajno vidimo samo nastop, verjetno pa je pred tem kar nekaj raziskovanja, da ugotovite, kako so stvari nekoč zares potekale. Kje iščete gradivo? Greste kar malce na teren? Vam pri tem pomagajo morda spomini starejših ljudi?
4: Nekatere pesmi privrejo na plani spominov članov zasedbe ali njihovih sorodnikov, druge Franci išče v različnih virih in jih nato po svoje priredi, da zaživijo in občasno presenetijo svojo drugačnostjo.
3: In ko tako raziskujete te običaje, verjetno izveste tudi marsikaj o ljudeh, ki so jih nekoč živeli. Ob tem pa se zagotovo najde tudi kakšna zgodba, ki vam je še posebej ostala v spominu še dolgo po nastopu.
4: V bistvu se mene osebno najbolj dotaknejo izpovedni pesmi, ki upevajo revščino in nemoč ljudi, kot da skozi pesem čutiš njihovo stisko. Iz otroštva se spominjam ene takšnih, ki so jo več glasno prepevali moji sorodniki in govori o mladem dekletu, ki je zaradi neuslišanja ljubezni pod roko krvnika tragično končala svoje življenje.
3: Na vaših nastopih pa se srečujejo tudi različne generacije. Najdejo se mladi, ki morda kak običaj ali pa pesem ali pa sporočilo v pesmi slišijo prvič, in starejši, ki se ob teh sporočilih spominjajo, kako je bilo nekoč. Kakšni so pa odzivi teh različnih generacij? Kako reagirajo mladi na to ljudsko izročilo in kako starejši, ki jim je še to izročilo vedno blizu?
4: No, moram reči, da v bistvu naša publika so zlasti starejše generacije, ki na naše nastope prihajajo z namenom poslušanja točno te zvrsti glasbe. Pogosto jih vidimo, kako pripevajo, vidimo jih, kako se zamislijo, tudi kdaj nasmejijo, ker želimo ohranjati ta del naše nesnovne kulturne dediščine, jo s priredbami namenoma predstavljamo aktualizirano in zanimivo, tako da upamo in verjamemo, da bomo pritegnili k svojemu sodelovanju še kakšne mlajše, čeprav naša zasedba ima tudi nekaj mladih. članov.
3: Ja, držalo bo, da danes živimo precej drugače kot nekoč, zato se komu trenutno sploh mladim zdijo nekateri stari običaji malce oddaljeni ali pa sploh ne razumejo več njihovega pomena. Verjetno je precej velik izziv, kako predstaviti te vsebine, da so zanimive, razumljive in obenem, da ohranjate izvorno vsebino.
4: Ja, v bistvu, zakaj to počnemo? Predvsem zato, ker gre za našo identiteto in ukoreninjenost narodne zavesti. V bistvu pozabiti na preteklost je tako, kot da ta sploh ni obstajala. To pa so nevarne dimenzije, ki v sodobni družbi, pripravljeni z globalizacijskimi novotarijami vseh vrst, obrobo pušča vse tisto, kar je drugačnega, avtohtonega in lastnega, ter slehernika postavlja v bistvu v neke vrste uravnilovko, kjer identiteta ponikne množici enakih. Tako zavestno s pripovedovanjem skozi peti ljudskih pesmi naše korenine ohranjamo žive.
3: Po glasbi pa še nekaj besed o kulturnem društvu Bistrica ob Sotli in mešanem pevskem zboru. Ostanite z nami.

0: Nedeljska srečanja. V današnjem nedeljskem srečanju je z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini. Ob delu z otroki jo veseli tudi kulturno ustvarjanje. Veliko pa je pomeni druženje z ljudmi, s katerimi jo povezujejo petje in ljudsko izročilo. Sodeluje v etno skupini Nojek, kulturnem društvu Bistrica ob Sotli in tamkajšnjem mešanem pevskem zboru. Darja, prej sva govorili o Nojekih, dejavni pa ste tudi v kulturnem društvu Bistrica ob Sotli. Kako se je začelo vaše sodelovanje v društvu in kakšna je vaša vloga tam?
1: Odkar pomnim, sem v različno pevsko-gledaliških zasedbah polnila svoje hrepenenja po tovrstnih ustvarjanjih. 40 let je tako aktivno pojem v mešanem pevskem zboru in nekaj let sem tudi že njegova predsednica. Ob otvoritvah razstav in kulturnih dogodkih v kraju sodelujem tudi kot recitatorka, sem članica knjižnega kroga in še bi se kaj našlo.
0: Ja, omenili sva, da pojete v mešanem pevskem zboru. Verjetno je to skupno petje en tak prav poseben občutek, ko se en glas poveže z drugimi glasovi in zazveni.
1: Ja, petje v zboru daje pevcu poseben privilegij, da se zlije v harmonije z drugimi. Naš zbor pa je sploh prepoznaven kot zbor, kjer se veliko družimo in prijateljujemo in to je izjemno pomembno.
0: Kaj vas po vašem najbolj spodbuja, da ustrajate in svoj prosti čas namenjate kulturnemu življenju kraja?
1: Tkanje in ohranjanje socialne mreže, skupna druženja, snovanja, pogovori, ter želja po ustvarjanju česa žlahtnega, kar bogati tudi poslušalce in gledalce.
0: In ko že ravno govoriva o tem, kaj vas žene naprej, je pomembno tudi to, da se vam pridružijo vedno znova neki novi obrazi, predvsem mladi, s svojimi zamislimi. Kako pa njih pritegniti k sodelovanju in jim dati prostor, da tudi sami kaj predlagajo in ustvarijo?
1: Ja, res se zdi, kot da je sodobni čas na nek način posrkal vase mlade, katerih prostor srečevanj so pogosto različna spletna okolja. Tudi zato je ljubiteljska kultura tako pomembna, saj svojo dejavnostjo nudi tisto živo, ustvarjalno vez. Primeri kvalitetnih zasedb so prav dobra vabila za priključitev.
0: In glede na to, da sodelujete pri Nojekih, kulturnem društvu in pevskem zboru, se verjetno vaše poti večkrat prepletajo.
1: Ja, v bistvu, ko živiš v tako majhnem kraju, kot je Bistrica ob Sotli, so take vrste srečevanj zelo pogosta. Odvisna pa so predvsem od namena in od tematike dogodkov. Na splošno velja, da je kultura v Bistrici ob Sotli izjemno povezovalna, plodna in na nivo, ko si ob koncu dogodka ponosen in vesel, da si jo soizgrajeval.
0: In če zdaj poveževa še vaše delo v vrtcu in kulturno ustvarjanje, pri obojem ste med ljudmi, se poslušate in skupaj kaj ustvarjate. Ki pa sami vidite največ skupnega in ali kaj iz kulturnega ponesete v vrtec in obratno?
1: Aha, prav zagotovo. Predvsem občutek za doživljanje, ustvarjanje in ponudbo kvalitetnega. Pa naj gre za besede, melodije ali likovne podobe.
0: Kaj bi si pa želeli, da bi otroci iz časa, ki ga preživijo z vami, odnesli v življenje?
1: Globoko sem prepričana, da je biti človek v tistem pravem pomenu besede, ko občutiš stiske drugega in se na nje odzoveš, izjemno pomembno sporočilo, ki ga je vredno posredovati otrokom. Ob tem pa tudi, da je pomembno misliti svojo glavo. Se v nepredvidenih situacijah znajti na način, ki spoštuje sebe in druge, se pobrati, kadar padeš, ter se ob tem še kaj naučiti. Našim poslušalcem pa želim, da sabo domov odnesejo tisto lepo, kar umetnost dela posebno in človeka vznemiri na tisti najbolj žlahtni način.
0: Darja, hvala, da ste z nami delili svoje izkušnje, razmišljanje in veselje do dela z otroki ter do kulturnega ustvarjanja. Želim vam še veliko lepih trenutkov v vrtcu pri ustvarjanju z ljudmi, ki povezujejo pesem in izročilo.
1: Hvala tudi vam za prijazno povabilo.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala pa tudi vam za današnjo družbo in želim vam prijetno nedeljo še naprej.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Majo
2: na Štajerskem valu.
4: Če ste tokratno srečanje z Darjano Hohnjec morda zamudili, vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi srečanja danes ob 18:10. Že kmalu pa boste srečanju lahko prisluhnili tudi v obliki podcasta na naši spletni strani stajerskival.si, na YouTubu in na vseh priljubljenih platformah za podcaste.
2: Štajerski val.

0: Pa nas je Nick Cayman na Štajerskem valu pripeljal do novic ob 11.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
2: Štajerski val. Novice.
0: Današnja nedelja na Ponikvi in Slomu je v znamenju tradicionalnega vseslovenskega srečanja kmetov. Srečanje pri rojstni hiši blaženega Antona Martina Slomška bo letos povezovala njegova misel: prijaznost je sestra prave ljubezni. Srečanje se bo začelo čez slabo uro z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ob 14. pa bo na Slomu sledila svečana akademija. Na njej bo osrednji gost duhovnik, celski dekan in teharski župnik Miha Herman. V Podsredi se danes zaključuje praznik kozjanskega jabolka. Tudi danes lahko obiskovalci obiščajo sejem regionalnih pridelkov in izdelkov. Včeraj je bil v Podsredi vrhunec praznika kozjansko jabolko s sejmom in bogatim kulturnim, zabavnim in športnim programom. Tam je bil ves čas tudi Štajerski val. Obiskovalce smo povprašali, kako jim je na sejmu všeč.
3: Vse je dobro. Domače. Vreme pa ni v redu.
4: Odlična, ponudba vrhunska. Ne, predvsem domače izdelki. Vreme malo je skisano, ampak drugače pa mislim, da se bo išlo.
5: Zelo dobro, vsega se najde.
6: Ja, super se imamo, ponudba je zelo raznolika, kako bi rekel, cene so pa tudi prefajne. No.
7: Kljub dežju sem presenečena, da je toliko ljudi. Lepo.
0: Poglejmo še na tuje. Rusija je po dogovoru med ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva, je včeraj sporočila vlada v Moskvi. Ukrep, ki je začel veljati v soboto, bo omogočil dobavo 500 tisoč ton dizla na svetovni trg. Toliko novica Štajerskega vala.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Pogledam še v nebo, danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Kako je trenutno? Na Prevorju 13, Razgor in Stanovsko 14, na vrhu Boča 13 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Dež bo zjutraj po večini ponehal, najnižje jutrne temperature pa bodo od 7 do 11. Jutri čez dan se bo postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 13 do 17 stopinj.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Gledam še na ceste, danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
8: weekend.
0: In tokrat z vami Uroš Rober. Ja, ker veliko smo v zadnji uri govorili na Štajerskem valu, tako da je v nadaljevanju ponovno čas za polno dozo same svetovne weekend muzike. Alena Miles prihaja, pa tudi Eros Ramazzotti. No, najprej pa odlični No Doubt. Ostanite v naši družbi.

0: Ja, pravkar ste na Štajerskem valu slišali tokratni slovenski hit tedna. Dejan Dogaja in ena super skladbica Moje srce poplesava. Kot vam je že znano, se bo pesem konec oktobra s pomočjo vaših glasov potegovala za laskav naziv Hit meseca na Štajerskem valu. Ne zamudite.
1: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
3: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: slovesa. V 51. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat, stric, nečak in bratranec, Primož Oset, podcelskih grofov Sedem, Rogatec. V 51. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat, stric, nečak in bratranec, Primož Oset, podcelskih grofov Sedem, Rogatec. Pogreb v ponedeljek 12. oktobra ob 16. uri na pokopališču Rogatec. Njegovemu spominu se lahko poklonite od danes od 16. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkve. Saj ni res, pa je vendar res. Zakaj usoda tebe je vzela v sloves? Očel si tiho in prezgodaj v prostor, kamor ne seže naš glas. Naj te objame mir, ki ga tu nisi našel, in naj tvoja tišina ostane naš spomin. Ob nenadni in prerani izgubi ljubljenega sina, brata, strica in svaka, Darka Mahajnca, se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so jim v teh težkih dneh stali ob strani. Izrekli so žalje, darovali cvetje, sveče, denarne prispevke, svete maše, prispevali za cerkev ali jih spremljali v mislih. Podpora pomeni neizmerno veliko. Zahvaljujejo se zdravstvenemu osebju in doktorici Marjani Kužnar-Jugovar za skrb, pogrebni službi Gekot, pevcem za odpete žalostinke, vsem sorodnikom, sosedom, sošolcem, prijateljem in znancem, ki so svojo prisotnostjo počastili njegov spomin. Posebej hvala župnikoma Damjanu Ratajcu in Janku Strašku. Hvala tudi doktorju Ivanu Rojniku za besede in bližino ob slovesu ter za molitve. Vsem in vsakemu posebej se še enkrat lepo zahvaljujejo. Žalujoči mama, sestra in vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Ja, takole, kazalci na uri kažejo točno 11 minut do poldneva in pred mikrofonom sledi seveda zamenjava. Uroš vam pomaham v slovo, skozi nedeljsko popoldne pa vas bo vodila drobčkena in skoraj da vedno nasmejana Jasmina Levičar. Ostanite v dobri družbi, tudi v družbi Štajerskega vala. Lepo nedeljsko popoldne, želim, se poslušamo.
1: Eno vprašanje se glasi.
2: V katero srednjo šolo naj se upišem?
1: In drugo.
3: Kako naj mu pomagam izbrati?
1: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
4: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
5: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambijent ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com
6: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Popodne je in na Štajerskem valu vas lepo pozdravljam, Jasmina Levičar. V tej uri bomo spoznali eno simpatično glasbeno druščino, ki sliši na ime Ansambel za vas. 5 fantov, 1 dekle in veliko veselja do muziciranja. Z njihovo pevko Patricijo Gobec bomo poklepetali o prvem letu skupnega ustvarjanja, glasbenih dogodivščinah in njihovi prvi pesmi Moj heroj. Do takrat pa domača, zabavna in narodno-zabavna glasba, ki se prav lepo poda k nedeljskemu kosilu, prijetnemu klepetu in dobri družbi. Za vas, seveda na Štajerskem valu.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
3: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
4: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
3: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
4: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: Radio mojega srca.
2: Danes pa bomo na Štajerskem valu dali priložnost mladim glasbenim močem. Ime imajo prav simpatično, ansambel Za vas. Fantje pravijo, da je najbolj zgovorna ravno njihova pevka, zato na telefonski liniji pozdravljena Patricija Gobec.
3: Zdravo.
2: Patricija, izvedela sem namreč, da si čisto frišna diplomirana ekotehnologinja. Daj nam na kratko malo o tem povej, kako je tole v študiji glasba, glavnem, kako to vse skupaj funkcionira.
3: Ja, mislim, je treba kar biti fejst zagnan, pa muzika, ampak odkar sem pa z muziko začela, pa ne vem, če bi lahko zdaj nehala. Tako da mi je zdaj, recimo šolo sem končala, zdaj pa kar na prvo mesto dajem muziko. No.
2: Odlično. In Patricija, dejva najprej predstaviti to vašo druščino, ansambel Za vas. Kdo ste?
3: Ja, smo ansambel Za vas, pa prihajamo z naših koncev Štajerske. Povezuje nas pa večinoma neka ljubezen do glasbe. Igramo narodno zabavno glasbo in pa poskrbimo za dobro vzdušje. Upamo, da bomo lahko iz tega z neki cajta prišli na to, da bomo našo glasbo popeljali med več ljudi in naredili nek posebni pečat v narodno zabavni glasbi.
2: Ja, ansambel Za vas, torej igrate za nas in ste bili hitro enotni, ko je bilo treba izbrati primerno ime, oziroma kako ste ga izbrali?
3: Pravzaprav pri imenu glih jaz nisem bila zraven. Oni so to že prej izbrali, tako da jaz nekako bolj sem pristopila k tem imenu. No. Ko smo se pa pogovarjali o tem, se mi zdi, da pač je bilo Za vas. Ne, da pač igramo Za vas.
2: Ja, skupaj ste približno leto dni, pa verjamem, da ste že nabrali kakšno lepo glasbeno dogodivščino. Kje vas lahko največkrat slišimo?
3: Smo igrali že malo po Sloveniji, malo tak. Ja, upamo, da bomo pač z časom dobili malo več nastopov in tega.
2: Kakšne pa so vaše res tiste glasbene želje? Kakšen oder bi si radi osvojili?
3: Pač radi bi, da pokažemo, da uživamo v glasbi, to je prvo. Zdaj nimamo ne vem kakšnih velikih ciljev, mogoče ja, da imamo en, da nastopamo v veselicah, pa da se imamo fajn z vsemi skupaj. Da bi čim več nastopali, spoznavali novo občinstvo, pa pač da bi itak izdajali še več svojih pesmi, to nam je trenutno bolj pomembno. Pa da bi pač bili vedno bolj prisotni na veselicah, zabavah, pa pač tudi drugih dogodkih. No.
2: In zdaj imate tudi svojo prvo pesem. Kako je nastala, o čem govori in kako so jo sprejeli poslušalci?
3: Ja, moj heroj je naš prvi komad, zato ima pač pri nas kar poseben namen. No. Z njim smo naredili en korak naprej kot ansambl. Želeli smo si pač pokazati nekaj svojega. Zdaj pa pač glede na prve odzive je bila pesem v redu sprejeta. Upam, da bo še čim bolj naprej, da bi pač pesem našla pot do poslušalcev in da bi jo lahko čim večkrat zaigrali tudi na naših nastopih.
2: Patricija Gobec, hvala za tale prijeten klepet in uspešno na vaši glasbeni poti.
3: Ja, hvala lepa.
2: Zdaj pa, dragi poslušalci, dovolj smo govorili o njih, čas je, da jih še slišimo. Ansambel Za vas in njihova Moj heroj.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaska.si.
3: Iz srčnega Olimja restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Sikanoseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Majda.
1: Štajerski val popoldne.
2: Lepo nedeljsko popoldne vam želim, Jasmina Levičar. No, kosilo je verjetno že na mizi, pri nekaterih mogoče tudi že pospravljeno. Torej, čas za malo počitka in dobro glasbo. Če pa ste še malo radovedni, pa ne zamudite radovedne Katke, namreč zanimajo, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu. Si mogoče povedo, kje so bili, kaj so jedli, kdo je njihov gospodar? Kmalu zanimivi odgovori.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki ji delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
1: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba.
4: Kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti. Od osvežilnih sokov do izbranih kapljic. Ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
1: Optika optometrija Govec praznuje.

0: 40. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Dober dan na Štajerskem valu. Koliko pa pravzaprav vemo o živalih? Če bi lahko bili za en dan katerakoli žival, katero bi izbrali? No, tudi takšno zanimivo vprašanje si zastavlja naša radovedna Katka, ki nas bo danes popeljala v pisani živalski svet skupaj z otroki.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore?
2: Če bi lahko bil en dan katerakoli žival, katera bi bil in zakaj?
3: V žival se bi spremenila v lisico.
4: Jaz bi se spremenila v mačko, ker lahko cel dan leži.
5: Jaz se bi spremenil v sokola, ker lahko leti.
6: Zajček, ker je moj najljubšo hrano kolenje, jaz pa imam rad kolenje, ker visoko skače.
7: Muca, zato ker je lepa pa puhasta.
8: Volk, zato ker...
2: Kaj misliš, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu?
3: Da lajajo.
8: Hau, hau, hau.
9: A to a pomeni vse odgovor, a kako se požijo kužek močke pjesa.
3: Kako bi ležali in hodili?
5: Oni se menda pogovarjajo, kak je življenje, kak so njihovi lasniki butosti pa take fore, ko jih nič ne razumejo.
6: Zalavo, kako si bil doma, kako si bil brez mene.
7: Kje bi našli kos?
2: Če bi tvoj hišni ljubljenček znal govoriti, kaj bi najprej povedal o tebi?
3: Da te ima jad.
5: Da sem zelo pridna. Da ga greš cartat.
6: Da sem lep, da imam lepo hišo, da imam lepo mamico ali pa kaj.
2: Katera žival bi bila najslabša učiteljica v šoli?
3: Dobene slabe.
5: Lisice, ker bi si veliko zapolnili.
10: Najslabša bi bila krava.
6: Volk, ker nas lahko vse poje.
7: Medved, zato ker je naša učiteljica jezna.
2: Če bi moral imeti doma žirafo, kje bi spala?
3: V zemlji.
5: Nikjer, ker je ne bi imela.
10: Če bi imel, bi spala v dnevni sobi, drač pa, ja, ne bi imel glih.
6: Na zgledil bi je hlev, pa bi tam nam spala. Klep je visoha, da moja hliša, ker bi jo celo podolila.
7: Na moji gravi.
8: Ale postoji. Da bo mele. In si imam žiraho, pa za mele spi.
11: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki ji delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki, bomo rekli, tako imenovanih dežurstev.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnosti, ukvarjalo s kulturo in preživljali prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
8: Eno vprašanje se glasi.
9: V katero srednjo šolo naj se upišem?
8: In drugo.
10: Kako naj mu pomagam izbrati?
8: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
11: Hrano imamo?
12: Iz tačke.
11: Veterinarski pregled?
12: Tudi v tački.
11: Pasji salon?
12: Tudi tačka.
11: Kaj pa, če je nujno?
12: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
13: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
12: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
13: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
14: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Sztajerski Wal Popołudnie.
1: Dobr dan na Štajerskem valu z najboljšo in najlepšo glasbo ob nedeljah popovdne. Ostanite z nami, kmalo unikatnih pet vprašanja, ki jih je Davor tokrat postavil pevcu pop dizajna. Maj Vrhovec odgovarja že čez nekaj minut.

0: Iz srčnega Olimja restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
4: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
3: Optika Govec. 50 let odličnosti.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
0: Vabljeni na koncert ob 20-letnici delovanja ljudskih pevcev Jesensko cvetje. Koncert z gosti bo 12. oktobra ob 19. v Vipavčevem kulturnem centru Šentjur. Vstopnine ni.
5: Štajerski val, radio in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
0: Vabljeni na koncert ob 20-letnici delovanja ljudskih pevcev Jesensko cvetje. Koncert z gosti bo 12. oktobra ob 19. v Vipavčevem kulturnem centru Šentjur. Vstopnine ni.

0: Na Štajerskem valu čas za unikatnost. Unikatnih pet.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je glasbenik, ki ga nekateri že poznate kot člana skupine Pop Design, a rad pa ustvari tudi kakšno svojo pesem. Maj Vrhovec, zdravo.
4: Dobro jutro, dober dan.
3: Maj, ti si Dolenc. Kaj imaš raje, ribe z sok ali cviček?
4: Cviček, veš de.
3: Kam ga ponavadi daš, na solato ali v špricer?
4: V špricer, veš kako pravijo, tu naj je kis, ne, to je za pit, veš.
3: Aha, razumem, ne teče z iste pipe kot kis.
4: Ja, ne.
3: Maj, če gremo malo k tvoji glasbi, izdal si pesem Ples v mesečini. Kaj je bil tisti trenutek ali pa ne vem, občutek, iz katerega je ta pesem pravzaprav nastala?
4: Ja, v bistvu gre to za dejanski dogodek, ki se je zgodil 2 leta pa pol nazaj, ker sem jaz v bistvu punco povabil na ples. Bilo je tako, da je bil to na en tretji zmenk, ona ful rada pleše. Jaz sem pa bolj tako, ne, plesen. Vse neke osnove grejo, ampak treba malo spodbude, ne, pa kakšen špricerček ali pa si že malo bolj pogumen, ne.
3: Pa so tudi noge malo bolj mehke, ne.
4: Tako, bravo. In sem jo povabil in sem zaplesala in naslednji dan po noč sem melodijo dobil v glavo enkrat v sanjah očitno, ustal, napisal komad in to je bilo to.
3: Lepo, fajn zgodba. Sicer pa ja, jesen je čas, ne, odpadanja listov, tudi ljudje včasih moramo kaj odvreči, da lahko zaraste nekaj novega. Česa bi se pa ti kot Maj danes znebil, če bi imel to možnost?
4: Če bi me vprašal let pa pol nazaj, bi rekel odvečnih kilogramov, ampak to mi je ratalo, tako da ja.
3: Sicer pa jesen pogosto prinese tudi malo nostalgije. Je kakšna pesem, ki te vedno vrne v določen jesenski trenutek, da je res kakšen spomin?
4: Pesem od Pop Designa Potepuh. Zdaj, če me vprašaš, zakaj, ti težko povem en sam razlog, besedilo, aranžma, cel ta občutek, ki ga ima komad, je bombastičen.
3: Maj, lepo se me in pa seveda lep jesenski pozdrav na Dolenjsko.
4: Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem Štajerskega vala en lep pozdrav.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki ji delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube.

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
3: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
5: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
6: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
5: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: południe.
1: Dobar dan, želim Jasmina Levičar. Kako kaj preživljate današnjo nedeljo? No, upam, da prijetno, brez hitenja in da ste si vzeli čas tudi zase. No, mi smo še vedno tukaj, da vam delamo družbo z dobro glasbo in kakšno zanimivo zgodbo. V tej uri bomo malo pokukali v naš VIP petek. Tokrat smo gostili kar dve znani slovenski pevki, Manso Špik in Sašo Lendero. Dolgo se že poznata, zdaj pa sta prvič združili tudi glasova v skupni pesmi. Kmalo pogovor in njuna nova pesem.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Ozimnica droga, kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo, iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
5: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: V petek smo v našem studiu gostili dve dami slovenske glasbe. Če ste preslišali, tukaj utrinek. Manca Špik in Saša Lendero.
3: Dragi dami, 20 let prijateljstva, nešteto kavic, pogovorov in nastopov, ampak na prvi duet smo pa čakali do danes, ne? A ste se v teh letih že večkrat pogovarjali o skupni pesmi ali se je vse zgodilo, ne vem, čist spontano?
4: Ja, seveda, mi da sva s Sašo si veliko že delili oder in veliko kaj skupaj zapeli in pa sva rekli, noč, ka bo prišel pravi trenutek, morava posneti nekaj dobrega, pa obe zmedno rečeva, ko bo prava pesem. In točno, evo, po 20 letih se je zgodila prava pesem, Saša in Miha sta jo napisala in Saša me pokliče in reče, manči, mislim, da jo mava. Tako, ja, super, daj mi jo pošal. O, ne, ti kar prid k meni domov na kauč. In sem se zabubla med njene dekce in polštrčke in mi je spustila na ta velik zvočnik in tako sem imela stalno dlake po konci, se je Saši to je to.
5: Glede na to, da se poznata že 20 let, bomo preverili, ali se res vidve poznate tak fajn, kot to pravda, okej? Okay?
3: Ja, pravila so preprosta. Ja. Mi dva poveva eno stvar, vidve pa morate istočasno povedati, za katero od vaju to bolj velja.
5: Katera več zapravi za oblačila? 3, 4.
6: Panca. Saša.
4: Sploh ni res. Ampak ka veš, zakaj ni res? Jaz pač nisem po jusu in vsak, ki me že kdaj videl živo, ve, da sem jaz 180 cm ženska, res visoka. In jaz imam probleme kupati oblačila. Ja, Saša pa kar da gor.
6: Se zato ti moraš pol dati delati stvari, moraš kupovati v takih posebnih štacunah res, kakšnih. Pa dražje stvari so. Oziroma, jaz bi rekla, da jaz več kosov kupam tipa dražje, no.
4: No, pa to je pa ja. Mogoče reči.
3: Ok, dobro, to se le zmenila.
5: Redo. Vajna nova pesem nosi naslov Na tvoji strani. Zdaj, v življenju imamo vsi ljudi, ki so na naši strani takrat, ko nam gre super, ne? Ampak tiste prave pa spoznamo, ko nam ne gre mogoč vse najbolj po načrtih. Kako pomembno je po vajnem, da ima vsak človek takšne ljudi ob sebi, ki jim res lahko zaupa takrat, ko...
6: Ni bolj pomembne stvari v življenju, ko si jo lahko prislužiš ali pa dobiš podarjeno, kot je to, da imaš svoje ljudi. In ravno prele, ko sem se pripeljala tle pred Štajerski val, sem dobila en komentar na to pesem, kjer je nekdo napisal, jaz pa nimam nikogar, na kogar bi se lahko naslonil in mislim, da sem odveč na tem svetu. In me je prav tako stisnal me je, ker je to točno ta občutek, ki ga nihče na svetu ne bi smel imeti. No. Če nimaš občutka, da nekam pripadaš srčno in da nekdo srčno pripada tebi, je to po moje najtežje kar in najhujše, kar se ti lahko v življenju zgodi. To je globoka žalost, če ugotoviš, da nimaš nobene take osebe.
7: Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.

0: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
3: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
2: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
3: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
4: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Steirski Wahl verboten.
1: Lepo nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. Mi se bomo v tej uri spet malo potepali po Kozjanskem. V podsredi je namreč ta konec tedna vse v znamenju jabolk, domačih dobrot in prijetnega druženja. In veste, tam so izbrali tudi prav posebnega carja. No, pravzaprav carjeviča leta 2026. Ta naziv prejme tistim, ki najlepše skrbi za svoj travniški sadovnjak. Letos si ga je prislužil Marjan Kelhar, ki ima na svoji kmetiji celo hruške, stare okoli 300 let. Si predstavljate, koliko zgodb bi nam lahko povedale? No, z letošnjim carjevičem smo poklepetali tudi mi v tej uri Pogovorček.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val popoldne.
1: Včeraj smo imeli naš mobilni studio kar na trgu v Podsredi, kjer smo skupaj z obiskovalci uživali v pravem sejemskem vzdušju praznika Kozjanskega jabolka. In prav od tam smo razglasili tudi letošnjega Carjeviča. Ta naziv si je prislužil Marjan Kelhar, ki še posebej lepo skrbi za svoje travniške sadovnjake. No, z letošnjim Carjevičem smo tudi malo poklepetali.
2: Marjan, najprej ene iskrene čestitke.
3: Hvala.
2: Kako ste sprejeli ta naziv?
3: Kako? Odgovorno. Tako kot sem tudi delal celo življenje, tudi zdaj je pač prišel. Vse stvari so se nekako poklopile ena drugo. Prav nič dobene euforije, to dela se naprej. Je pa lepo, da nekdo to opazi, kar počneš. Ne? To pa sigurno ti je toplo prosilico. In vesel, ne?
2: Lepo. In koliko sadovnjaka pa pravzaprav imate?
3: Lahko rečem 2 hektarja, ampak to je tako bolj suhoparno, bolje pomembno, kaj in zakaj. In kaj iz tega bo in kdo bo še to naprej delal. To je bolj pomembno. No, to kušam skrbeti, da bi vse te dobrote, ki jih predelam, prišle na mizo, pred gosta, da bi to nekdo prepoznal. Meheška pijača, maskal, recimo, si cel svet pozna. Štajerskega sadjevca pa ne. Pa če jih poredate na mizi, probate enega pa druga, sploh ni nič slabši sadjevec. Ni in drugačen, super zgodba, ne. Ampak to je treba naprej, treba to in to je moj cilj.
2: In kdo vam pri vsem tem pomaga?
3: Zdaj pomagaš lahko na različne načine, ne. Z rokami, z prisotnostjo, ne znam niti povedati, to so stvari dosti intimne. Tu ni denar takoj, čakate 15 let. Kdo pa hoče danes od mladih čakati 15 let? Pravi, da to danes ni več stvar preživetja, kar pa je bilo. Pred 60 in več let kmetije imele sadjarstvo za preživeti. Danes je pa to dopolnilna dejavnost.
2: Ampak je zraven ogromno ljubezni in vašega truda, ki je bil tokrat danes poplačan in mislim, da je to res ena taka lepa popotnica tudi za naprej. Menda imate tudi doma celo hruške stare okoli 300 let, ki še vedno rodijo.
3: Ja, tako je, ja. Najlažje je posekati. Motorna žaga pa hruška gre, ne. Pri nas ni dobenega reda. Hruške padajo kot domine. V sosednji Avstriji pa ne padajo, ker so zaščitene in ne smete podreti hruške. Magar je vaša. To je škoda, to je pač en manko in ta manko nadomestiti bo treba desetletja.
1: Marjanu Kelharju še enkrat iskrene čestitke za naziv Carjevič leta 2026. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Jedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo. S prijatelji.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Wal Popołudnie.
1: Že je ura 5 popoldne, počasi se bomo zopet zbrali za domačo mizo pri kakšni malici, na sveže pečenem kostanju ali pa pri luščanju bučnic. Ja, obožujem jesen in danes je prav lepa. Meni in vam pa dan lepša še prijetna domača glasba. Takšna bo tudi ta ura.

0: Dober dan na Štajerskem valu. V ljubiteljskem gledališču Zarja Celje se je začel že 33. Novačanov festival. Kaj vse prinaša letošnja izvedba in kaj zanimivega se obeta na gledaliških odrih, o tem v Minuta za kulturo z Nino Slak že čez nekaj minut.
1: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
2: Eno vprašanje se glasi.
3: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
2: In drugo?
4: Kako naj mu pomagam izbrati?
2: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V minutah za kulturo tokrat o ljubiteljskem gledališču in Novačanovem festivalu, ki ga v gledališču Zarja Celje letos pripravljajo že 33. leto. Gre za enega vidnejših ljubiteljskih gledaliških festivalov pri nas. O tem, kaj prinaša letošnji festival, kako poteka izbor predstav in kakšen pomen ima ljubiteljsko gledališče danes, pa v nadaljevanju s predsednikom gledališča Zarja Celje Žigo Medveškom. Žiga, dober dan.
2: Lepo zdrav, živa.
1: Letos torej že 33. Novačanov festival. Tokrat ste izbirali med 26 prijavljenimi predstavami in izbrali 5 tekmovalnih. Kaj iščete pri predstavah, ko odločate, katere bodo tiste, ki bodo prišle na festival?
2: Teh 5 predstav nekako mora zadovoljiti neke osnovne pogoje, to so kvalitetna igra, domiselna režija, potem pa neka celostna vizualna podoba in nekako zadovoljiti vse segmente, ki jih pač sodobno gledališče ponuja. Mora biti predstava izpovedna in mora nekako se upadati v neko rdečo nit festivala, ki je vsako leto mogoče malenkost drugačna. Letos je rdeča nit festivala medčloveški odnosi, zato je tudi repertoar sestavljen iz najboljših prijavljenih predstav, ki so tudi med drugim nekako nagovarjajo medčloveške odnose.
1: No, posebnost festivala je, da predstave ocenjuje tudi občinstvo. Kako pomembno vam je, kaj v predstavah menijo gledalci in ali se njihove ocene pogosto razlikujejo od mnenja strokovne komisije?
2: Mnenje publike je izjemno pomembno. Ne? Publika oceni predstave in višja kot je ocena, to je nekako ta dokaz, da je publika zadovoljna, da smo nekako navdušili oziroma da so izvajalci publiko navdušili. Malenkost mogoče se razlikuje pogled publike od različnih komisij. Komisije mogoče ocenjujejo bolj poglobljeno oziroma se, ker se tudi sami ukvarjajo z uprizoritveno umetnostjo, dosti bolj detaljno posvetijo kakim momentom, ki so mogoče preprostemu gledalcu manj opazni, zato se mogoče kakšne ocene razlikujejo. Ampak načeloma tista predstava, ki res celostno navduši tako preprostega obiskovalca kot tudi strokovno javnost.
1: In še vprašanje, ki ga verjetno pogosto slišite, je danes še dovolj ljudi, ki so pripravljeni svoj prosti čas nameniti ljubiteljskemu gledališču?
2: Jaz bi rekel, da je dovolj ljudi, ki so ga pripravljeni nameniti, je. Je pa potem veliko vprašanje, če znotraj tega časa, ki smo ga ljudje pripravljeni nameniti, nam svet in način življenja, v katerega nas ta današnji svet vodi, dopušča, da ga lahko namenimo toliko, kot si ga želimo nameniti. Jaz mislim, da veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljali svoj lep prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče nažalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine prisili in sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje, zmanjka entuzijazma za tiste lepe stvari, za tisto fino dejavnost po mogoče neki službi oziroma neki vsakodnevni odgovornosti. Tako da mislim, da ljudi je ogromno, ki bi si želeli, žal pa je čas takšen, da marsikomu odzema to energijo, da bi se lahko.
1: Žiga Medvešek, hvala za pogovor, uspešen festival želim.
2: Najlepša hvala, hvala za klic.
1: Poslušalci pa vabljeni na Novačanov festival, ki ga bodo sklenili 7. novembra. Program najdete na Facebook strani gledališča Zarja Celje. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: pa smo skupaj prišli do konca še enega prijetnega nedeljskega popoldneva. Upam, da vam je bilo lepo v naši družbi, na meni je bilo prav lušno. Zdaj vam želim še miren in prijeten preostanek nedelje, pa čim lepši začetek novega tedna. Hvala za družbo, lepo se imejte in ostanite še naprej Štajerskim valom. Čau, čau!
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: In post Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val.
1: Weekend. V radijskem srečanju na Štajerskem valu je ob zaključku tedna otroka gostja dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaška Slatina Darija Hohnjec. Med drugim spregovori o tem, kako otrokom pomagati pri odraščanju, ne da bi vse naredili namesto njih. Pa tudi o tem, česa lahko oni naučijo nas. Ob vprašanju, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete, pa izpostavi tudi to, kako pomemben je že prijazen jutranji sprejem otroka v vrtcu.
2: Neskončno pomembno. Se je biti viden, prepoznan in sprejet življenjska težnja pravzaprav vsakega človeka kot izrazito socialnega bitja. Pogosto gre za majhne besede ali dejanja, ki pa otroku sporočajo, da je zaželjen član naše skupnosti in je pomemben prav tak, kakršen je.
1: Vzgojiteljico Darijo Hohnjec v radijskem srečanju gosti Maja Novak. Vabljeni k poslušanju ponovitve srečanja takoj po dveh odličnih.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Danes je z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini. Zase pravi, da ji delo z otroki predstavlja poslanstvo, izjemno priložnost in hkrati veliko odgovornost. Predana pa je tudi kulturnemu ustvarjanju. Sodeluje v etno skupini Nojeki, kulturnem društvu Bistrica ob Sotli in tamkajšnjem mešanem pevskem zboru. Svojim delovanjem pomaga ohranjati ljudsko izročilo in povezati različne generacije. Darja, lepo pozdravljeni v studiju Štajerskega vala.
3: Lep dober dan.
2: Ja, vsaka poklicna pot ima nek svoj začetek. In Darja, vi zase pravite, da vam delo z otroki pomeni veliko več kot le opravljanje poklica. Kako pa se je pravzaprav začela vaša pot v vrtcu in kaj vam pomeni biti vzgojiteljica otrok?
3: V bistvu sem jaz imela veliko srečo, ker sem že zelo zgodaj prepoznala, da me zanima svet otrok. Da me zanima, kako je ta svet videti iz otroške perspektive od spodaj na vzgor. Da me zanimajo njihovi načini reševanja problemov, njihove naivne teorije o pojavih in vzročno-posledičnih dimenzijah. To, kako se na primer majhen otrok nauči govora, kakšni procesi učenja potekajo v ozadju, se mi še danes zdi čudežno in izjemno navdihujoče. Svoj poklic dejansko dojemam kot poslanstvo, ki sabo nosi izjemno veliko odgovornosti. Vzgojitelji v svojih rokah namreč nosimo škarje in platno, s katerimi oblikujemo svojo bodočnost, saj v majhni ljudi vsajamo znanje, stališča, prepričanja in vrednote, ki bodo nekoč njim lastne in bodo močno vplivale tudi na nas in na naša življenja, ko ostarimo.
2: V vseh teh letih se je v vrtcu verjetno marsikaj tudi spremenilo. Kako je bilo videti življenje v vrtcu, ko ste začeli delati in kaj je danes tako zelo drugače kot takrat?
3: Otroci bodo na srečo vedno ostali otroci. Je pa res, da se je pogled na otroka skozi čas spreminjal in z njim tudi pedagoška praksa. Skozi vrata vrtca sem stopila v času tako imenovanega vzgojnega programa, kjer je bil vzgojitelj posredovalec znanj in osrednji kreator dogajanja. Število otrok v predšolskih oddelkih je presegalo 30, kar je za današnje čase in razmere težko predstavljivo. No, potem je veliko spremembo leta 1995 napovedala tako imenovana Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. Leta 1999 je tako v veljavo vstopil nacionalni dokument, kurikulum za vrtce. V ospredje je postavil aktivno vlogo otrok, kot nov se je takrat pojavil tudi pojem participacije, kjer so otroci vključeni v načrtovanje in projekte na način, da razumejo njihove namene in poteke, da razumejo dejavnosti, situacije, dogodke, da razumejo in udejanjajo tudi svojo vlogo v njem. To se mi zdi izjemno dragoceno in v bistvu temu še vedno izjemno sledimo.
2: In ko že takole govoriva o spremembah, seveda tudi družine danes živijo precej drugače, kot so nekoč in potem pogosto slišimo, da so današnji otroci drugačni, kot so bili včasih. Kaj pa opažate sami, so se bolj spremenili otroci ali okoliščine, v katerih otroci odraščajo?
3: Zagotovo so se okoliščine zelo spremenile. Svet se vrti na hitrejših obratih, ti pa zahtevajo človeka v celoti. To se prežema globoko v življenje družin, v njihove vrednote in prosti čas, ki je zato skopo odmerjen in skoraj nemočno konkurira zaslonskim medijem. Današnji otroci v vrtcih preživijo veliko več časa kot nekoč, v vrtce pa je vključeno tudi bistveno več populacije otrok in tako visoka vključenost zahteva strokovno delovanje vseh deležnikov vzgoje in izobraževanja.
2: Držalo bo, da je vstop v vrtec za otroka en velik korak. Iz domačega okolja pride med nove obraze, v drugačen ritem dneva, med vrstnike, med nove ljudi. Darja, kaj bi pa vi rekli, da otrok takrat najbolj potrebuje, da se v vrtcu počuti varnega in sprejetega?
3: Potrebuje v bistvu iskreno in toplo zavetje vzgojitelja, ki gre otroku naproti, ne glede na njegovo trenutno morebitno slabo počutje, vznesenost nad prenapolnjenimi čustvi, jutranjo neprespavnostjo ali stisko, ki ima korenine kdo ve kje.
2: Kaj vas pri otrocih po vseh teh letih še vedno preseneča in česa vas otroci vedno znova naučijo?
3: Biti v oddelku in opazovati tisočere oblike in načine iger otrok. njihovih raziskovanj, spajanja starih spoznanj z novimi, kot jih zmorejo le majhni umi, ki nimajo še dovolj izkušenj, znanj, veščin in spretnosti, hkrati pa premorejo neskončno zalogo domišljije in naravne notranje motivacije, je v bistvu privilegij, ki mi je dan, ker sem del vsak dana majhnih otrok v vrtcu in ga nikakor ne in se jih tega v bistvu nikakor ne morem nasititi. Opravljam namreč zame najlepši poklic na svetu, ker lahko vsak dan praznuješ rojstni dan in dobiš slastno torto iz Milke, kjer pošastni dinozauri še vedno prečijo gozdne poti in kjer v majhni drevesni veji uživi čarobna palčka. Svet v vrtcu je z otroki izjemno iskren, tako neizmerno pisan in vsemogočen, da navdihuje tudi takrat, ko je morda težje.
1: Z Darjo sva uvodoma govorili o življenju v vrtcu nekoč in danes. Po glasbi pa nekaj besed o sodobni vzgoji in sporočilo letošnjega tedna otroka. Ostanite z nama.

0: srečanja na Štajerskem valu.
1: V današnjem nedeljskem srečanju je z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini. Pri svojem delu dobro ve, koliko otrokom pomeni prijazen sprejem. Prav na to nas je spomnil tudi teden otroka z geslom. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Darja, koliko pomembno je, kako otroka zjutraj sprejmemo v skupino?
2: Neskončno pomembno. Sej biti viden, prepoznan in sprejet življenjska težnja pravzaprav vsakega človeka kot izrazito socialnega bitja. Pogosto gre za majhne besede ali dejanja, ki pa otroku sporočajo, da je zaželjen član naše skupnosti in je pomemben prav tak, kakršen je.
1: Verjetno pa tudi sami opažate, da je danes na svetu o vzgoji ogromno v knjigah, na spletu in tudi v pogovorih. Kateri so po vaših izkušnjah največji izzivi sodobne vzgoje?
2: Ja, eden izmed njih je prav gotovo pomankanje prostega časa družin in pojavnost ter uporaba zaslonskih medijev, ki so pogosto v vlogi nadomestnih staršev. Kakovostno preživeti čas z otrokom, kjer je skupna vezana pozornost otroka in starša namenjena na primer v branje, okušanje hrane, določanje njene strukture, v prepevanje, v igro, vrtnarjenje ali pohajkovanje v naravi, odvrača pozornost otroka od zaslonov in škodljivih vplivov, ki smo jim žal priča tudi v vrtcih. Ko petletnik zaupa vzgojiteljici, da ga boli glava, ker vsak dan igra igre na telefonu, ali ko triletnik po knjigi podrsuje s prstom in išče načine za hitro premikanje vsebin, kot je to navajeno na zaslonu, in ko se v pogovorih med otroki pojavljajo vsebine, ki so zanje neprimerne, je gotovo čas za ozaveščanje, da je svet lep in čudovit zunaj zaslonov. Medijska vzgoja in premisleki o varni in smiselni rabi zaslonskih medijev in dostopnost vsebin pa lahko pomagajo pri zagatah, ko recimo ne vemo, kakšen je pasavec v naravnem okolju ali pa kakšna je dejanska površina sonca, ko se z otroki pogovarjamo o varnem ravnanju na sončnih površinah v poletnih mesecih. Potrebna je torej zdrava in kritična presoja za dobrobit otrok.
1: Pri vašem delu se seveda ne srečujete samo z otroki, ampak tudi starši, ki prihajajo s svojimi vprašanji, skrbmi in tudi pričakovanji. Kaj bi pa rekli, da danes zahteva več usklajevanja in potrpežljivosti? Je to delo z otroki ali sodelovanje z odraslimi?
2: Ja, moje izkušnje kažejo, da starši v večini zaupajo strokovnim delavcem v vrtcih, če prepoznajo ustrezno skrbnost za njihove otroke.
1: Verjetno se starši marsikdaj prepoznamo v tem, ko otroku recimo nekaj ne gre ali pa se nam v tem hitrem tempu življenja vedno nekam mudi. Zelo hitro naredimo kaj na mesto otroka. Kako pa presoditi, kdaj otrok potrebuje našo pomoč in kdaj potrebuje predvsem čas, da delo opravi in naredi sam?
2: Ja, če otroka res dobro poznamo, potem vemo, kdaj potrebuje našo pomoč in kdaj more biti našo bližino, ki jo skozi klice za pomoč išče.
1: Ko otroku recimo nekaj ne gre ali pa se nam v tem hitrem tempu življenja vedno nekam mudi, zelo hitro naredimo kaj na mesto otroka. Kako pa presoditi, kdaj otrok potrebuje našo pomoč in kdaj potrebuje predvsem čas, da delo opravi in naredi sam?
2: Ja, če otroka res dobro poznamo, potem vemo, kdaj potrebuje našo pomoč in kdaj more biti našo

0: zaradi pomankanja časa ali zaupanja vanje opravimo tisto, kar lahko postorijo sami, jih pravzaprav prikrajšamo za dragocene izkušnje, ki jih v vsakdanjem življenju otroci nujno potrebujejo in jim zelo pomagajo. Lastna moč in občutek nadzora nad dogajanjem, ki iz tega izhaja, namreč pomembno zmanjšuje stres, ko se otrok znajde v situaciji, ki je zanj bodi si nova, nepredvidena ali pa ko je potrebno hitro ukrepanje. Ob tem so seveda pomembne strpnost, mirnost in doslednost.
1: V vrtcu je verjetno vsak dan tudi kak tak trenutek, ko mora otrok malo počakati, deliti igračko ali sprejeti, da nečesa ne more dobiti takoj. In to sprejetje ni vedno lahko. Kako v bistvu otroku postaviti neko zdravo mejo, da se otrok še vedno počuti razumljenega in sprejetega, a vendar da upošteva navodilo?
0: Predvsem je potrebno delovanje na opolnomočenju otrok pri izražanju in prepoznavanju lastnih čustev in čustev drugih, ter razumevanju potreb, ki so lahko včasih v skladu z mojimi, drugič pač ne. In to ni nič narobe. Tako deluje svet. V vrtcu pogosto načrtno organiziramo varne situacije, kjer je potrebno kaj deliti ali počakati na vrsto. Če pa govorimo o mejah, ki so povezane z varnostjo otroka ali več njih, potem je potrebna takojšna reakcija in zamejitev nevarnosti.
1: Pa se za trenutek vrniva še k tednu otroka, ki se danes zaključuje, imel je eno tako čudovito, igrivo in zanimivo poslanico. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Povejte nam, Darja, kako je ta teden potekal v vašem vrtcu in kaj je otroke najbolj pritegnilo in še nekaj. Kako naj to poslanico tudi vcepimo odraslim v njihov spomin in njihovo ravnanje, da bodo to sporočilo tudi oni ohranili v vsakdanjih dneh?
0: Teden otroka slavi praznovanje otroštva. Ponudi otrokom obilo priložnosti za igro, druženje, ustvarjanje in sproščenost, ter odrasle opomni, kako pomembno je prisluhniti otroškemu glasu. No, v skladu s to mislijo smo letos medce v vrtec povabili kar nekaj uglednih gostov. Kot prvi se nam je pridružil slovenski etnolog, folklorist, radijski in televizijski napovedovalec, novinar, scenarist, mladinski pisatelj in glasbenik dr. Ambrož Kvartič. Umetniško občutenje in doživljanje je otrokom s flavto pričarala flavtistka Gordana Buch-Žgajner, svet prijaznega pa Elio Artič s svojim kuškom Rajem. No, seveda smo se z otroki poveselili tudi ob tradicionalnem postavljanju tetke jeseni in jesenske čutne poti na igrišču vrtca, ter ob ogledu lutkovne predstave Dobro jutro, dober dan v izvedbi strokovnih delavcev vrtca. Sporočilnost tedna otroka je torej praznovanje otroštva v vseh njegovih različicah.
1: Z Darjo sva govorili o sodobni vzgoji in sporočilo letošnjega tedna otroka. Po glasbi pa še nekaj besed o nojekih in ohranjanju ljudskega izročila. Ostanite z nami.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Gostja današnjega nedeljskega srečanja je Darja Hohnjec, vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini in dejavna soustvarjalka kulturnega življenja v Bistrici ob Sotli. Ob delu z otroki jo navdušujejo tudi petje, ljudsko izročilo in skupno ustvarjanje, ki jo povezujejo z etnoskupino Nojeki. Nekateri poslušalci vaše nastope že poznajo, drugi bodo pa morda za skupino danes slišali prvič. Pa vas malce predstaviva. Kdo sestavlja etnoskupino Nojeki in kaj predstavljate svojim delom?
4: Etnoskupino Nojek sestavljamo naslednji člani zasedbe: Rosvita Svenšek sopran, Lenka Črnelč alt, Franci Črnelč je vodja skupine in tudi pisec priredb ter harmonikar, Juri Avsenak nas spremlja na kontrabasu in Sven Markovič na violini, no jaz pa v tej zasedbi pojem alt. Združila nas je pravzaprav ljubezen do slovenskega ljudskega izročila, ki mu na različne načine v bistvu smo imeli možnost in srečo slediti pravzaprav že v svoji mladosti.
3: Že ime Nojek je nekaj posebnega in verjetno vas ljudje večkrat vprašajo, kakšna zgodba se skriva za njim, odkot izvira to ime in kaj sploh pomeni.
4: Poimenovanje skupine izvira iz starodavnega poimenovanja samorodne trte Nojek. Nekateri jo poznajo pod imenom Šmarnica, ker je samo nikla in izjemno trdoživa, kot je slovenska ljudska pesem, se je zdelo to poimenovanje ravno pravšnje. Sama sem ena izmed treh ustanovnih članov, ki v zasedbi prepevamo in muziciramo že 19. leto. Ob občutenju davnine skozi pesmi in nostalgije za nekimi drugimi časi, ki ob glasbenem ustvarjanju ponovno uživijo, me skupino vežajo tudi prijateljske vezi, ki me bogatijo in plemenitijo spomine na mnoge nastope širom po Sloveniji in tudi izvan naših meja.
3: Ja, in ko takole govoriva o ljudskem izročilu, lahko pomislimo na marsikaj, od pesmi in pripovedi, vse do običajev in tudi navad, ki so pa nekoč spremljale vsak dan ljudi. Čemu pa v skupini namenjate največ pozornosti in kako izbirate vsebine za svoje nastope?
4: Vsebine pesmi so na nastopih običajno tematsko vezane, bodi si slavijo vesele trenutke, hudomušne dogodke, napitnice ali pa opevajo skromne, siromašne in trpke življenjske izkušnje ljudi. Naše priredbe pesmi so pogosto zapisane v neparnih taktih, kar je za poslušalce zanimivo in nekoliko nenavadno. Izbor pesmi je seveda odvisen tudi od dogodka, katerega del smo in čemu je slednji pravzaprav namenjen.
3: Mi kot občinstvo običajno vidimo samo nastop, verjetno pa je pred tem kar nekaj raziskovanja, da ugotovite, kako so stvari nekoč zares potekale. Kje iščete gradivo? Greste kar malce na teren? Vam pri tem pomagajo morda spomini starejših ljudi?
4: Nekatere pesmi privrejo na plani spominov članov zasedbe ali njihovih sorodnikov, druge Franci išče v različnih virih in jih nato po svoje priredi, da zaživijo in občasno presenetijo svojo drugačnostjo.
3: In ko tako raziskujete te običaje, verjetno izveste tudi marsikaj o ljudeh, ki so jih nekoč živeli. Ob tem pa se zagotovo najde tudi kakšna zgodba, ki vam je še posebej ostala v spominu še dolgo po nastopu.
4: V bistvu se mene osebno najbolj dotaknejo izpovedni pesmi, ki upevajo revščino in nemoč ljudi, kot da skozi pesem čutiš njihovo stisko. Iz otroštva se spominjam ene takšnih, ki so jo večglasno prepevali moji sorodniki in govori o mladem dekletu, ki je zaradi neuslišanja ljubezni pod roko krvnika tragično končala svoje življenje.
3: Na vaših nastopih pa se srečujejo tudi različne generacije. Najdejo se mladi, ki morda kak običaj ali pa pesem ali pa sporočilo v pesmi slišijo prvič, in starejši, ki se ob teh sporočilih spominjajo, kako je bilo nekoč. Kakšni so pa odzivi teh različnih generacij? Kako reagirajo mladi na to ljudsko izročilo in kako starejši, ki jim je še to izročilo vedno blizu?
4: No, moram reči, da v bistvu naša publika so zlasti starejše generacije, ki na naše nastope prihajajo z namenom poslušanja točno te zvrsti glasbe. Pogosto jih vidimo, kako pripevajo, vidimo jih, kako se zamislijo, tudi kdaj nas smejijo, ker želimo ohranjati ta del naše nesnovne kulturne dediščine, jo s priredbami namenoma predstavljamo aktualizirano in zanimivo, tako da upamo in verjamemo, da bomo pritegnili k svojemu sodelovanju še kakšne mlajše, čeprav naša zasedba ima tudi nekaj mladih. članov.
3: Ja, držalo bo, da danes živimo precej drugače kot nekoč, zato se komu trenutno sploh mladim zdijo nekateri stari običaji malce oddaljeni ali pa sploh ne razumejo več njihovega pomena. Verjetno je precej velik izziv, kako predstaviti te vsebine, da so zanimive, razumljive in obenem, da ohranjate izvorno vsebino.
4: Ja, v bistvu, zakaj to počnemo? Predvsem zato, ker gre za našo identiteto in ukoreninjenost narodne zavesti. V bistvu, pozabiti na preteklost je tako, kot da ta sploh ni obstajala. To pa so nevarne dimenzije, ki v sodobni družbi, pripravljeni z globalizacijskimi novotarijami vseh vrst, ob robu pušča vse tisto, kar je drugačnega, avtohtonega in lastnega, ter slehernika postavlja v bistvu v neke vrste uravnilovko, kjer identiteta ponikne množici enakih. Tako zavestno s pripovedovanjem skozi peti ljudskih pesmi naše korenine ohranjamo žive.
3: Po glasbi pa še nekaj besed o kulturnem društvu Bistrica ob Sotli in mešanem pevskem zboru. Ostanite z nami.

0: Srećanja. Srećanje. Nedeljska srećanja. V današnjem nedeljskem srečanju je z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini. Ob delu z otroki jo veseli tudi kulturno ustvarjanje. Veliko pa je pomeni druženje z ljudmi, s katerimi jo povezujejo petje in ljudsko izročilo. Sodeluje v etno skupini Nojek, kulturnem društvu Bistrica ob Sotli in tamkajšnjem mešanem pevskem zboru. Darja, prej sva govorili o Nojekih, dejavni pa ste tudi v kulturnem društvu Bistrica ob Sotli. Kako se je začelo vaše sodelovanje v društvu in kakšna je vaša vloga tam?
1: Odkar pomnim, sem v različno pevsko-gledaliških zasedbah polnila svoje hrepenenja po tovrstnih ustvarjanjih. 40 let je tako aktivno pojem v mešanem pevskem zboru in nekaj let sem tudi že njegova predsednica. Ob otvoritvah razstav in kulturnih dogodkih v kraju sodelujem tudi kot recitatorka, sem članica knjižnega kroga in še bi se kaj našlo.
0: Ja, omenili sva, da pojete v mešanem pevskem zboru. Verjetno je to skupno petje en tak prav poseben občutek, ko se en glas poveže z drugimi glasovi in zazveni.
1: Ja, v bistvu petje v zboru daje pevcu poseben privilegij, da se zlije v harmonije z drugimi. Naš zbor pa je sploh prepoznaven kot zbor, kjer se veliko družimo in prijateljujemo in to je izjemno pomembno.
0: Kaj vas po vašem najbolj spodbuja, da ustrajate in svoj prosti čas namenjate kulturnemu življenju kraja?
1: Tkanje in ohranjanje socialne mreže, skupna druženja, snovanja, pogovori, ter želja po ustvarjanju česa žlahtnega, kar bogati tudi poslušalce in gledalce.
0: In ko že ravno govoriva o tem, kaj vas žene naprej, je pomembno tudi to, da se vam pridružijo vedno znova neki novi obrazi, predvsem mladi, s svojimi zamislimi. Kako pa njih pritegniti k sodelovanju in jim dati prostor, da tudi sami kaj predlagajo in ustvarijo?
1: Ja, res se zdi, kot da je sodobni čas na nek način posrkal vase mlade, katerih prostor srečevanj so pogosto različna spletna okolja. Tudi zato je ljubiteljska kultura tako pomembna, saj je svojo dejavnostjo nudi tisto živo, ustvarjalno vez. Primeri kvalitetnih zasedb so prav dobra vabila za priključitev.
0: In glede na to, da sodelujete pri Nojekih, kulturnem društvu in pevskem zboru, se verjetno vaše poti večkrat prepletajo.
1: Ja, v bistvu, ko živiš v tako majhnem kraju, kot je Bistrica ob Sotli, so take vrste srečevanj zelo pogosta. Odvisna pa so predvsem od namena in od tematike dogodkov. Na splošno velja, da je kultura v Bistrici ob Sotli izjemno povezovalna, plodna in na nivo, ko si ob koncu dogodka ponosen in vesel, da si jo soizgrajeval.
0: In če zdaj poveževa še vaše delo v vrtcu in kulturno ustvarjanje, pri obojem ste med ljudmi, se poslušate in skupaj kaj ustvarjate. Ki pa sami vidite največ skupnega in ali kaj iz kulturnega ponesete v vrtec in obratno?
1: Aha, prav zagotovo. Predvsem občutek za doživljanje, ustvarjanje in ponudbo kvalitetnega. Pa naj gre za besede, melodije ali likovne podobe.
0: Kaj bi si pa želeli, da bi otroci iz časa, ki ga preživijo z vami, odnesli v življenje?
1: Globoko sem prepričana, da je biti človek v tistem pravem pomenu besede, ko občutiš stiske drugega in se na nje odzoveš, izjemno pomembno sporočilo, ki ga je vredno posredovati otrokom. Ob tem pa tudi, da je pomembno misliti svojo glavo. Se v nepredvidenih situacijah znajti na način, ki spoštuje sebe in druge, se pobrati, kadar padeš, ter se ob tem še kaj naučiti. Našim poslušalcem pa želim, da sabo domov odnesejo tisto lepo, kar umetnost dela posebno in človeka vznemiri na tisti najbolj žlahtni način.
0: Darja, hvala, da ste z nami delili svoje izkušnje, razmišljanje in veselje do dela z otroki ter do kulturnega ustvarjanja. Želim vam še veliko lepih trenutkov v vrtcu pri ustvarjanju z ljudmi, ki povezujejo pesem in izročilo.
1: Hvala tudi vam za prijazno povabilo.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala pa tudi vam za današnjo družbo in želim vam prijetno nedeljo še naprej.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Majo
2: na Štajerskem valu. Če ste tokratno srečanje na Štajerskem valu zamudili, srečanju lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta na naši spletni strani stajerskival.si, na YouTubeu in na vseh priljubljenih platformah za podcaste. Prijetno poslušanje vam želimo.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki, bomo rekli, tako imenovanih dežurstev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljali prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
5: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Smo pa prenovili praktično v celoti vse, od samega vhoda v savno. Zamenjali smo tudi turško savno v objemu zmaja. Lepi so tudi prostori v samem centru savne.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V vseh pogledih je treba delovno mesto ali pa delo prilagoditi kandidatu. Ni več tako je bilo v preteklosti, da bi delodajalec zahteval neke pogoje, ampak v končni fazi nimamo drugo, kot da se prilagodimo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Maksimilijan Celjski je bil škof, je zavetnik Celja in so zavetnik škofije Celje, Maksimilijan Odan. Pa v teh letih zdaj prerasel že v nek, lahko rečemo, mini praznik našega mesta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.